novo! I ovoga jutra, točno u 6 sati, neopisna mi je čast i posebno zadovoljstvo predstavit ću vam u narančastom kutu čovjeka koji je tu i kada nije, čovjeka koji je otpetljao sanitarni čvor, čovjeka koji zna tko pije, a tko plaća, čovjeka koji je izmislio jutarnje čkamuljice i jutarnje škamunice. A u sivom kutu vi nenadmašni, nepohlebljivi, pojažljivi, dosjetljivi, ucmasti i ščrkljavi, našega programa stvaratelji, uvijek vjerni slušatelji. Ne trebate skakati v ljuf, sami bužnite radio i posluhnite emisiju Zdušu, jutarnje škamuljice.

0: jednom se samo
1: 6:03, dobro jutro.
0: Ne uzme što život pruža, onda
1: evo nas opet, utorak, 12. dan svibnja. Čekamoljice su naravno do 7. Vani 12-ica, ceste mokre i skliske. Kažu u državnom hidrometeorološkom danas promjenjivo do pretežno oblačno, a razmjerno vjetrovito te nestabilno. Osobito od sredine dana povremeno kiša, unutrašnjosti mjestimice i obilna, a lokalno u obliku izraženih pljuskova s grmljavinom.
0: Za tebe živim, zbog tebe pijem cijelu noć.
1: Maksimalac danas ide između 15 i 20, a u drugom dijelu dana osjetan pad temperature, na kopnu između 5 i 9.

kad sam ću prognozi, sutra smo opet sunčani. Isto vrijedi za četvrtak i petak, više manje. A od subote opet ide kiša. I subota i nedjelja. Čak i ponedjeljak. I pad temperature na maksimalac od nekakvih 10.

12. svibnja ime dane slave Leopold, Leo, Lea, Leon i Leona. A tu su još i Bogdan, Pankracije, Ahil i Nerej.

naš današnji 12. dan svibnja, 132. dan godine. Mršav je nešto što se događa ili rođendana tiče. Od događaja 1942. počela druga bitka za Harkov. 1937. Đuro VI okrunjen za engleskog kralja. A 1883. Tunis postao francuski protektorat. Rođendan na današnji datum. Catherine Hepburn, američka glumica, 1907. Florence Nightingale, engleska bolničarka, 1820. Hrvatski biskup Srećko Badurina, 1930.

21 minutu skočit ćemo do Hrvatskog autokluba. Predmet na autocesti A3 na čvoru Lučko u smjeru Lipovca, tamo se vozi uz ograničenje, a povremeni zastoj kolone u zonama radova na Istarskom Ipsilonu na toj istoj A3. Isto tako i na Riječkoj A7 i Jadranskoj magistrali DC8. U prekidu je katamaranska linija Mali Lošinj-Cres Rijeka zbog vjetra i ima nekih izmjena u redu plovidbe katamarana i trajekata. Koristite tu situaciju, poručite je na stranicama Hrvatskog autokluba.

A danas je prva polufinalna večer najvećeg televizijskog glazbenog natjecanja. Naša skupina izlazi treća na pozornicu s pjesmom Andromeda, gdje će naravno pokušati izboriti finalu.

Sve skupo odigraće se u grandioznoj bečkoj dvorani Wiener Stadthalle. Prema aktualnim kladionicama, Lelekice trenutačno kotiraju među favoritima za ulazak u finale s pjesmom, dakle, Andromeda. Posljednji su dana privukle veliku pažnju eurovizijskih fanova i stranih medija zahvaljujući dojmljivoj estetici, snažnoj simbolici i etno-pop zvuku koji spaja tradiciju i modernu produkciju. A scenski nastup obilježen je tamnim mističnim vizualima, snažnom koreografijom i kostimima koji prate atmosferu pjesme, a dodatno su Lelekice oduševile sinoć na tradicionalnom tirkiznom tepihu u Beču.

A sama pjesma Andromeda govori o izdržljivosti žena, kolektivnom pamćenju i identitetu koji se prenosi generacijama. Cijeli nastup obiluje simbolikom, a posebno pažnju izazvale su njihove tetovaže koje su već tjednima tema među fanovima. Te iste tetovaže simboliziraju i strah žena od odvođenja u hareme i prisilnih brakova tijekom osmanskog razdoblja, čime pjesma dodatno dobiva snažnu povijesnu i emotivnu dimenziju. Tu lepe su snehe, još lepše su puce, samo ih treba ljubit, da od svega življenja... Podršku su dobile i od Bebi Lazanje, hrvatskog eurovizijskog predstavnika 2024. koji je s pjesmom Rim Tim Tagdim ostvario najbolji rezultat Hrvatske u povijesti natjecanja, osvojivši drugo mjesto.

6.31, to je tajming na Vuri, 97.9 je na onom malom displeju tam na radijskom prijemniku, mako tam piše možda ili Radio Zlatar ili nešto drugo, ovisi što RDS trenutno vrti. Čikamoljanci su do 7, od ostalih vijesti iz svijeta, jer ovih ovozemaljskih baš i nešto nema.

Američka vlada objavila je sankcije protiv 3 osobe i 9 tvrtki, uključujući 4 sa sjedištem u Hong Kongu i 4 u Ujedinjenim Arapskim Emiratima zbog pomaganja Iranu u izvozu nafte u Kinu. Potez američkog ministarstva financija uslijedio nakon sankcija objavljenih u petak protiv pojedinaca i tvrtki uključenih u iransku nabavu oružja te komponenti za proizvodnju dronova i balističkih projektila.

Zanimljivo je da američki State Department istodobno ponudio nagradu od 15 milijuna dolara za informacije koje bi dovele do ometanja financijskih mehanizama IRGC-a, koji Washington smatra terorističkom organizacijom, i njegovih ogranaka. A među sankcioniranim tvrtkama su hongkonške Hong Kong Blue Ocean Limited i Hong Kong Sun Limited, koje je Washington opisuje kao paravanske tvrtke za prodaju i transport iranske nafte. Sankcionirana je i omanska Zeus Logistics Group, koja organizira brodove za prevoz iranske nafte, kao i hongkonška Yandi Hekei Limited. Ko smišlja taj

E sad je samo pitanje što su se Donald i ovaj Hi, ili kako se zove predsjednik Kine, dogovorili. Vrlo vjerovatno nešto jesu. Sastanak sigurno nije bil sam tak da vidi u kak su je. Odvoditi slabo. Što ćemo pojesti, što ćemo popiti. Vino dušu, tak nam krijepi, volimo. 6.35. Negda

Zagužvalo se na cestama, osim onog predmeta na A3. Voda je za noge prati, deci skuva. Tamo se sad vozi u kolonama. Povremeni zastoj na A4. Tako da ako idete u tom smjeru, naoružajte se strpljenjem. Ceste, mjestimice, mokre i skliske. Naravno, zastoji su povremeno u zonama radova, te na gradskim prometnicama i obilaznicama. Upozorenje iz Haka kaže: prilagodite brzinu i način vožnje uvjetima na cesti. A uvjeti na cesti su mokri i skliski, pa da onda ne jurcate bez veze. Čudite se zašto auto ne koči. Tako dalje i tako dalje. A dosta je smanjit s 90 na 70, recimo. Odmah je osjetno. 637. Utorak na kalendaru, 12. dan svibnja. Na dečke u hladu, kad gasi. Bolje reći utorak na

0: Danas sva štarnica u 8, prvijeste se u 9, Hidana u 10. To ćete s Martinom odraditi. Ja sam samo onak sa strane promatrač. Uskočim tu i tamo, ali sve manje uskačem.
1: More je slano, najvse me ga vrak. Deca kričiju, v pesku je rat.
0: Što se aktualnosti danas u 11.15 tiče, koliko sam čuo upravo od kolegice, 11.15 nam u goste dolazi načelnica općine Mače. A u hitu dana danas, obzirom da je utorak, znate kakva je tematika.
1: Zagorec na moru.
0: Siguran sam da će tri zagorska uratka imati šansu odnijeti titulu pobjednika današnjeg hita dana.

0: Marketing Radija Zlatar.
1: Vrijeme je za uređenje vaših okućnica i sadnje u vrtovima, a presadnice svih povrtnih vrsta kao i sadnice cvijeća možete nabaviti u plastenicima obrta Zea u Nazorovoj ulici u Zlataru. Iz velike ponude presadnica povrća izdvajamo presadnice paradajza i paprike, krastavaca, lubenica, kupusnjača, poriluka, salate. U ponudi je i aromatično bilje te sadnice jagoda mjesečarki i sorte Albion. Za cvjetne gredice tu su jednoljetnice i trajnice, a za balkone i prozore uz pelargonije i surfinije izdvajamo bolivijske begonije, viseće vinke, viseće prkose, ukrasne koprive. Veliki je izbor cvijeća u teglama, svisilicama i cvjetnih vrtića. Uvjerite se u ponudu radnim danom od 8 do 18. Možete nazvati na broj 098 927 0808 te pratiti ponudu na Facebook stranici Obrta Zea. Zbog izgradnje mosta u Nazorovoj ulici do Plastenika je moguće doći zaobilazno ulicama Petra Kralja Krešimira, Kaštelskom i Kiševom.
0: Trgovina i servis Kuharić, Zlatar, sajmišta 35A. Prodaje i servisira električni i akumulatorski alat marke Makita, Bosch, DeWalt, Milwaukee, Einhell, Metabu i Kärcher. Izdvajaju za vas veliki izbor pribora za sve vrste građevinskih poslova. U ponudi je bogati izbor pribora, zaštitne opreme i vrtnog alata za uređenje vašeg vrta, voćnjaka, vinograda, doma i okoliša. Tu su i noviteti u ponudi. Kosilice i traktorske kosilice marke Ramda, Alco, Castel Garden, kao i veliki izbor škara za rezbu vinograda i voćnjaka, jednoručnih akupila, trimera te aku i benzinske prskalice marke Solo. U ponudi su i ostale poznate robne marke Kawasaki, Honda, Briggs, Oregon. Iz posebne ponude izdvajaju brušenje noževa i lanaca motornih pila. Plaćati možete karticama Zagrebačke banke do 24 rate. Kupujte alate koji traju. Trgovina i servis Kuharić, sajmišta 35A, Zlatar. Posebna ponuda u MVV-u u Beljakovčini donosi motokultivator skakavac širine frezanja od 60 do 80 cm sa dvije brzine napred i jednom natrag u setu sa kotačima i usitnjivačima za 578 eura. Motokultivator snage 6,5 konja i vučnom frezom za 799 eura i baterijsku leđnu prskalicu 16 litara za 54 eura. Za gotovinsko plaćanje na redovne cijene iznad 70 eura MVV odobrava 15% popusta. Robu možete kupovati putem potrošačkog kredita MVV-a do 12 rata i karticama do 60 rata. Za više informacija nazovite na broj 049-214-863. Preporučujemo samo najbolje. MVV.
2: Posjetite Optiku Podvorec. Zašto baš Optika Podvorec? Svakodnevno besplatna kontrola vida, mjerenje očnog tlaka, osobno savjetovanje, najveći izbor dječjih okvira i akcijskih paketa za djecu, veliki izbor dioptrijskih i sunčanih okvira i naočalnih leća. Za umirovljenike 20% popusta na dioptrijske okvire i 10% popusta na stakla. Potreban vam je poklon i za to rješenje ima Optika Podvorec. U ponudi poklon bonovi. Više od 35 godina rada u struci, Optika Podvorec. Pratite ponudu Optika Podvorec na Facebooku, Instagramu ili jednostavno dođite i posjetite ih u Donjoj Stubici, Zlataru, Turčinu i Konjšćini. Ili ih nazovite na 492648 i provjerite zašto baš Optika Podvorec.
3: Auto mi ne šljaka, sve otpada, sve se trese.
4: Pa dođi u Auto Klasik na jednu od dvije adrese.
5: Matije Gupca, 122 i 85 Zabok.
6: Autodijelovi i pribor za sva osobna, dostavna i teretna vozila i poljoprivredne strojeve. Vrhunska ponuda ulja, maziva i akumulatora najpoznatijih svjetskih proizvođača. Za vaš auto nude baš sve. A vi nazovite 049 501 700 ili 049 226 963 u radnom vremenu od 8 do 16 sati. Nabavite najpovoljnije autodijelove uz Auto Klasik.

0: Evo nam i Zorana jutros, policijsko izvješće skroz na skroz, ponedjeljak je iza nas, siguran sam da svega ima i danas. Zorane, dobro jutro.
1: Dobro jutro, Dalibor, ja vam želim dobro jutro, želim i svim slušateljicama i slušateljima Radio Zlatara.
0: Jesam dobro rekao, svega ima i danas.
1: Pa evo, nije bilo prestrašno u protekla 24 sata, pa tako prvo možemo reći kako smo na prometnicama naše županije zabilježili tri prometne nesreće s materijalnom štetom koje su se dogodile u Gornjem Macu zbog nedrženja vozila na sredini obilježene prometne trake, Oroslavju zbog nepropisne vožnje unatrag i u Krapini uslijed oduzimanja prednosti prolaska. Po pitanju kriminaliteta evidentirali smo dva kaznena djela krađe i jedno kazneno djelo utaje. Od ostalih događaja prvo možemo spomenuti kako je sinoć u Ciglenici Zagorskoj došlo do požara vozila na prikolici za prijevoz vozila koje je potpunosti izgorjelo, a uzrok požara utvrdit će se danas očevidom. Moramo ispomenuti kako jedna osoba u sklopu akcije Manje oružja, manje tragedija policijskim službenicima dragovoljno predala jedno streljivo kalibra 12,7 mm. A sinoć je u Oroslavju prilikom nadzora prometa zaustavljen osobni automobil kojim je upravljao vozač pod utjecajem alkohola od 2,80 promila, kojim je određeno zadržavanje u prostorijama policije do prestanka djelovanja opojnog sredstva, odnosno alkohola. A što se pak prometa jutro stiče, jutro se promet na prometnicama naše županije slabog do srednjeg intenziteta, vidljivost je dobra, a kolnici su vlažni i skliski, pa je potreban dodatan oprez u prometu, a vozačima savjetujemo da brzinu vozila i način vožnje prilagode stanju na kolnicima i da svakako povećaju sigurnost i razmak između vozila. Evo, za ovo jutro toliko iz policijske uprave Krapinsko-Zagorske.
0: Zorane, hvala lijepa i naravno sutra smo opet tu isto vrijeme.
1: Naravno, ponovo se sutra čujemo. Lijep pozdrav, do slušanja.
0: Do slušanja, pozdrav Zoranu i Zagorskoj policiji. Izvješće gotovo u... koliko je? 7.58, dobro, nećemo puno kasniti. Ovdje va priče. Što si? 3 minute su pjesme, 2 su do 8. Život neka. Ovo je još u onih top 5 kašnjenja sva štardice. Samog sebe. Samog sebe. Lagao sam ja. Martin je spreman za sva štardicu. Onak, moraš glasno reći. Je, to. Nema entuzijazma kod Martina jutros. Samo jedan. Sve me strah kako bi to izgledalo.

Svaštarnica. Svaštarnica. E, to je to. U programu Radio Zlatar, radnim danom u 8 sati ujutro. Svaštarnica. Obavijesti, najave, korisne informacije i one koje to nisu. Sve skupa zapakirano u još jednu svaštarnicu. Od jutra. Svaštarnica. Svaštarnica.

18 sati, nastavljamo dalje sa našom svaštarnicom. Imamo ovdje neki par obavijesti za pročitati. Što se tiče otpada, Grad Zlatar obavještava građane kako je reciklažno dvorište u Donjoj Batini osim četvrtkom u vremenu od 14 do 19 sati otvoreno i subotnjem terminu u vremenu od 8 do 12 sati. Ovim putem poziva se građani da koriste usluge reciklažnog dvorišta koje je na raspolaganju stanovnicima Grada Zlatara, a gdje se može odložiti papir, plastiku, staklo, biootpad, tekstil, građevinski otpad, elektronički otpad, opasni otpad te glomazni otpad. Dakle, radno vrijeme četvrtkom od 14 do 19 sati i subotom od 8 do 12 sati. Praznikom je zatvoreno.

0: Toliko danas o Svaštajnici. U 9 sati imamo kratke vijesti.
1: Točno.
0: Pa slijedimo sa 10 sati sa hitom dana, 10.30 Radio Burza.
1: Čusno, nemaš dobar hit dana danas, moram to proučiti još malo, ali u 10 je zagorski naravno hit dana, a dalje, kaj imaš dalje? Vina rakije! Daj, next, ono, imaš slovo N. To, e,

0: Marketing Radija Zlatar. Grading slavi, a vi štedite. Velika rođendanska akcija povodom 35 godina Gradinga. Gradink vam poklanja rođendanski popust na odabrani asortiman Recharge. 30% na madrace, 40% na nadmadrace i 50% na jastuke. Ne propustite rođendansko slavlje uz najbolje cijene za vaš san do kraja svibnja. Grading namještaj. 35 godina stvaramo za vas. Sve za djecu, poklone i posebne trenutke na jednome mjestu. Posjetite robnu kuću Superprice na prvom katu, Trg Slobode 16 u Zlataru. U ponudi imaju odjeću od baby programa pa do školske djece do 12 godina, haljinice, trenirke, jakne, majice i hlače za svaki dan i svaku priliku. Tu je i veliki izbor dječje obuće, tenisice i papuće, baby oprema, kolica, hodalice i krevetići. Posebno izdvajaju veliki izbor igračaka, autiće, lutke, didaktički program i bicikle za djecu. Tu je sve za igru, učenje i puno veselja. U ponudi su i školski te uredski materijal. Tražite poklon. Kod njih vas čeka bogati poklon program za sve prigode darivanja. Srebrni nakit po odličnim cijenama, umjetničke slike, unikatna keramika, kristal i oslikano staklo. Radno vrijeme je od 9 do 16, subotom do 14 sati. Sve informacije na 502-576. Kad darujete, darujte s ukusom. Superprice, sve na jednom mjestu.
1: Fino, finije, zlatni lampaš.
2: Bistro Zlatni Lampaš u Zlataru nudi vam vrhunsku uslugu cateringa te organizaciju svadbi, krštenja, karmina, prvih pričesti, firmi, banketa, poslovnih ručkova i večera, te ostalih vama važnih prigoda. U svakodnevnoj ponudi su odlični gablici, ručkovi, pice i jela s roštilja, a za catering je moguća brza i profesionalna dostava na vašu adresu. Rezervirajte svoje mjesto pozivom na broj 466-210 ili dogovorite termin i pojedinosti za vašu posebnu prigodu. Dođite jednom i sigurno ćete postati stalni gost bistroa Zlatni Lampaš u Zlataru. Dobrodošli i dobar tek!
3: Očna optika Cviker.
4: Želite savršen vid i vrhunsku brigu za vaše oči?
3: U očnoj optici Cviker u Zlataru možete obaviti besplatne kontrole vida, mjerenje očnog tlaka te stručno savjetovanje doktora oftalmologa.
4: Možda je baš sada idealno vrijeme da provjerite svoj vid i nabavite toliko potrebne naočale.
3: Rezervirajte svoj termin već sada na broj telefona 207-111.
4: Uzmite si vremena za konzultacije i posjetite nas u Zlataru na adresi Zagrebačka 1 svakim radnim danom od 8 do 19 sati, a subotom od 8 do 13 sati. Upamtite, novcem ne možete kupiti sreću, ali možete kupiti i lijepe i povoljne naočale.
3: Očna optika Cviker.
4: Jer sve više je previše.

Radio Oglasnik. Vodolim DOO iz Donje Stubice zapošljava vodoinstalatere, instalatere klime i grijanja, samostalne zidare, tesare i armirače. Ako tražite sigurno, stabilno i zdravo radno okruženje, postanite dio tima Vodolima. Nude primamljive uvjete zaposlenja, a javiti se treba na 098 444 156 ili e-mailom na vodolim@vodolim.eu.

0: Тички, попочило е.
1: Ajde baš da vidim.
2: S dušu.
1: Ajde da ne mriš.
0: Pusti se i uživaj.
2: To. S dušu.
0: Emisija u kojoj ispunjavamo glazbene želje. Samo zagorska muzika u programu Radio Zlatara. Svaki tork sa početkom u 6:30 na večer. Za nas, za vas i za dedu Branka. Za glazbene želje nazovite 466-665 ili 466-885 i sudjelujte u povijesno dobroj emisiji
2: S dušu.
0: Pusti se i uživaj!
3: Ne da je Bog većega zla.
4: Nema već glasa.
1: Dajte pozorki.
5: Pošljite glazbene želje, čestitkice i pozdrave
2: S dušu
5: na Facebook, WhatsApp ili
1: kam?
5: Na SMS.
1: Ja. On se još nije rodio kad sam ja tu emisiju delao.
2: S dušu.
5: Imamo raspoloženje za svaku pesmu.
1: I problem za svako rješenje.
0: I to živjeh prosvjetljenje.
2: S dušu.
1: Evo, viš da moriš.

0: Dobar dan, želimo, vrijeme za prve vijesti. Srednja škola Zlatar jučer je obilježila 30. obljetnicu samostalnog djelovanja. Na svečanosti koja je održana u Sokolani o važnosti ove škole u zajednici prigodno su govorili ravnatelj Mladen Pavetić, gradonačelnica Zlatara, saborska zastupnica Jasenka Auguštan-Pentek, pročelnica županijskog upravnog odjela Mirjana Smičić-Slovenec te ravnatelj Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje mladih Mile Živčić. Uz 30 godina samostalnog postojanja, škola obilježava i ukupno 35 godina srednjoškolskog obrazovanja u Zlataru. U prigodi jubileja u prostoru srednje škole postavljena je izložba Naših 30 godina, koje će građani moći razgledati i 25. svibnja, kada je najavljen dan otvorenih vrata s prezentacijom obrazovnih programa za buduće srednjoškolce. U Loboru je počela javna rasprava o prijedlogu izmjene i dopune prostornog plana uređenja općine Lobor, koja će trajati do 19. svibnja, a javni uvid moguć je u prostorijama općine radnim danom od 8 do 15 sati. Prijedlozi i primjedbe na prijedlog plana mogu se dostaviti zaključno do 19. svibnja na neki od sljedećih načina: upisati u knjigu primjedbi tijekom javnog uvida, upisati u zapisnik s javnog izlaganja, uputiti u pisanom obliku poštom na adresu općine Lobor ili putem e-pisarnice. Javno izlaganje prostornog plana održat će se u četvrtak 14. svibnja u 18 sati u društvenom domu u Loboru, više na webu općine Lobor. Povodom obilježavanja Međunarodnog dana obitelji, Dom za žrtve nasilja u obitelji Novi početak u suradnji sa Savjetom za umirovljenike i osobe treće životne dobi Krapinsko-zagorske županije organizira interaktivnu radionicu Snaga obitelji, mostovi između generacija za zainteresirane građane Krapinsko-zagorske županije. Kako bolje razumjeti jedne druge u obitelji, kako smanjiti nesporazume između mlađih i starijih, pitanju na koje odgovore potražite na radionici koja će se držati ovoga četvrtka od 18 sati u Gradskoj knjižnici Zabok. Na radionici će se kroz konkretne primjere i razgovor istražiti što svaka generacija donosi obitelji, zašto dolazi do nesporazuma i kako malim promjenama možemo poboljšati odnose. Sudjelovanje je besplatno, prijavljeno su obavezne radi ograničenog broja mjesta. U Maču će se danas odigrati odgođena utakmica 20. kola treće nogometne lige Centar, u kojoj Gaj dočekuje Ponikve. Riječ je o trenutnim susjedima na ljestvici. Gaj je 8 s 35, a Ponikve 9 s 32 boda i oba kluba priželjkuju 3 nova boda. Utakmica počinje u 18 sati.
1: Vremenska prognoza.
0: Malo nam je poduža prognoza za danas, kažu meteorolozi. Danas promjenjivo do pretežno oblačno, razmjerno vjetrovito te nestabilno. Osobito od sredine dana povremeno kiša, mjestimice i obilna u obliku izraženih pljuskova s grmljavinom. U gorju iznad 900 metara moguće i malo snijega. Prema večeri sa zapada prestanak kiše i smanjenje na oblake. Umjeren jugozapadnjak okretat će na prolazno jak sjeverni i sjeverozapadni vjetar ponegdje s olujnim udarima. Najviša temperatura danas između 15 i 17, a u drugom dijelu dana doći će do osjetnog pada temperature koja će iznositi između 5 i 9 celzijevih stupnjeva. Evo, tako stoji u prognozi. A u Zlataru je oblačno i tmurno, ne znam da li pada kiša, temperatura 13 celzijevih stupnjeva. Bile su to vijesti koje je tonski realizirao Dalibor Gršić, čitala Mirjana Bukalo.
2: Mir, tato, vižno, eljo, mače, šivača, mire, sešnja, pjeji, pesa, nale.

0: Marketing Radija Zlatar. Najbolje rođendanske proslave su one koje donose najbolje darove. Grading slavi 35 godina i u goste zove najbolje. Samo do 16. svibnja povodom rođendana daruju vam 15% popusta na baš sve gorenje aparate. Posjetite prodajni centar Gradinga i proslavimo 35 godina zajedno uz gorenje. Grading namještaj, 35 godina stvaramo za vas. Uhvatila te glad, a u Zlataru si Mr. Gric. To je rješenje, tvoj fast food Mr. Gric. Na autobusnom kolodvoru Zlatar, Trg Slobode 1, nude vam sočne kebabe, ćevape koje mirišu do susjeda, kobasice s roštilja i burgere, brzo, fino i sočno, Mr. Gric. Radno vrijeme od ponedjeljka do petka od 9.30 do 22, subotom od 16 do 1 sat ujutro, Mr. Gric. Broj za narudžbe 097-684-8324. Nazovi, naruči, pokupi i gricni. Fast food Mr. Gric. Iva trgovina u centru Zlatara nudi vam široki izbor sportskog asortimana ženske, muške, dječje odjeće i obuće, namijenjene za sport i rekreaciju. U ponudi su ženske trenirke i haljine, majice, tenisice, muške trenirke, kratke sportske hlače, prozračne pamučne sportske majice i naravno tenisice. Stigla je nova ljetna muško-ženska kolekcija, kratke hlače, majice kratkih rukava, kupaće gaće, buške košulje, natikači i japanke za sve uzraste. Od poznatih sportskih imena izdvajamo Champion, Loto i Ambro. Posebno izdvajamo nogometni program, nogometne lopte, kopačke, štucne, štitnike, golmanske rukavice, ruksake, sportske torbe i torbice. Radno vrijeme IVA trgovine, Trg Slobode 24 u centru Zlatara je radnim danom od 8 do 20, subotom od 8 do 14 sati. IVA trgovina, Trg Slobode 24.
1: Kad rodi se dijete, sve što mu treba je tvoja bezgranična ljubav, a i pokoja sitnica i stintilina. Biraj uz trudničkih 15% popusta. Bebi prvu garderobu, body benkice, pelene, dekice, ručnik za kupanje, kadicu, komplet za kinderbet, jastuk za dojenje, krevetić, madrac i sve druge potrebne sitnice za prve dane bebine prilagodbe. Kad rodi se dijete, sve što mu treba je poželjeti mu dobrodošlicu i zdravlje. Zato u Tintilinu izaberi uz prigodne popuste. Čestitke, fotoalbume, svečke, tješilice, grickalice, muzičke vrtuljke, prve didaktičke igračke, slikovnice, guralice, hodalice, foteljice, hranilice, a i sve potrebne stvari za krsne trenutke od svijeće do svečane garderobe. Kad rodi se dijete uz tvoje nesebično odricanje, u Tintilin dječjem dućanu u Zlataru nabavi trenirke, majice, haljinice, tunike i sve te potrebne odjevne sitnice za vrtić i za školu od veličine 0 do 16, te podrži kupnjom hrvatskih švelja vrijedne ruke. Kad rodi se dijete, treba mu tvoja najveća pažnja, a u odgoju to je i zajedničko vrijeme igranja, a i stintilina i pokoja sitnica. Lutka, autić, kocke, drvene igračke, slagalice, društvene igračke, njihalice, tricikli, bicikli, klackalice, šatori. Kad se rodi za tebe i tvoje dijete, tu je od prvog do tinejdžerskih dana dječji dućan Tintilin, Sajmišna 2 u Zlataru. Telefon 467 099, a potraži ih i na Facebooku.

10 sati slijedi nam naš hit dana, kao i svakog dana od ponedjeljka do petka. Danas na repertuaru imamo zagorske pjesme, pa smo izdvojili evo za vas tri prijedloga. Usamljena srca, Brak je kaštiga, Radovan Kunović, Frajer i Lepi cajti, Ja se ženit moram. Oslušat ćemo ova tri prijedloga, pa slijedi vaši telefonski pozivi, glasovi i glazbene želje. Slušamo sada Brak je kaštiga.

0: I oslušali smo naše lijepe prijedloge. 10:10 je sati gdje vi morate svoj glas dati i na telefone zvati 466-665 466-885.
1: Da vas čuje cijeli svijet.
0: Eto, tako je.
1: Pa imamo gotovo, evo. Kitica je tu, idemo na drugu. Ajde, telefon.
0: Evo, imamo već poziv. Dobar dan, izvolite.
2: Dobar dan, lijepi pozdrav.
0: Pozdrav.
2: Dajte vi mane za Trajtugo.
0: Treći, može.
2: I mora pesma prema ne, Pite Pajdoši, isto za Ogorsko.
0: Može.
2: I lijepe pozdravljam Balku Moriju, Romantiku, Šteficu, Vrgurave, si lijepi pozdrav Fonzen.
0: Hvala lijepa, lijepi pozdrav, Dženja.
2: Bog.
0: Bog, bog.
1: Pesmica, ups. Si čitalo ovo WhatsApp, ne daj telefon, ajde, bomo to poslije čitali.
0: Dobar dan, izvolite.
3: Dobar dan i vama. Dobar dan.
0: Dobar dan, izvolite, recite.
3: Ja bih glasala za prvi prijedlog. Brak nije ako stiga. Aj, brak ako stiga. I to samo ne za žena, nek za muže.
1: To vi, Marija, najbolje znate, moram priznati. Imate vi godina iza sebe i priznamo vaše mišljenje, eto.
3: E, i moraš priznati, jer danas su žena glavna, muži su nula.
1: Dobro, si zapamtil? Evo, nemojte Martina plašiti siromaka, on si razmišlja, se bi ženil, ne bi, evo sad, katastrof. Sad ste mu zeli volju, gotove, gotove.
3: Ne, se ne ženi stavu.
1: Potonul je do Titanika.
3: Daj si nek bo dečko.
1: E, da, stari dečko.
3: Bolje mu bo, bar ide kut oče, djelo koje oče i...
1: Pa to mi je dobro s jedne strane, a s druge baš i nije. Recite želju, Marija, koja je?
3: Joj... Znaš kako bi mi pasalo, od Cefezija dajte mi čašu dobroga vina.
1: Dajte mi čašu dobroga vina.
3: Malo sam uskrsnula, sad bi se i popila.
1: Aha, a ne smete sad to novo te pokvarili ovo bolje stanje?
3: O, nadaj Bog da sam bio opet.
1: No, pa nije to tak strašno, vidite i sami.
3: Skoro sam rekla.
1: Marija, pozdrav.
0: Pozdrav, bog, bog.
1: Daj muži koša, digni gore da sviraju. A ovaj drugi mi je bil bolji prijedlog od prvog, kaj ne? Evo je Radovan. Radovan nije dobil nijan glas. Usamljena srca, dupla i čičri. Jedan glas, treći prijedlog. Aha, WhatsApp. Glas za prvi prijedlog, to si upisao glas za prvi prijedlog, jesi glazbena želja Jorgovane širi grane svoje za Ivanku Štahan. A druga piše ovak, Djelo, ne znam, to mi nema, imamo, upoznao te namjerno, te molim vas, mora da je ljubav Dario Mijatović, glas za treći. Ovo je Djelo, mislim, novo mi to djelo, mislim da nemamo. Nisam 100%, ali nekak mi vleće na tu stranu da nema. E, daj telefoniju, to ti rješavaš.
0: Dobar dan.
4: Dobar dan.
0: Izvolite.
4: Za tar radio.
0: Je, izvolite.
1: Dobili ste rad, da, ja glasite za hit dana.
4: Za drugoga.
1: Da. Za drugoga, dobro.
4: Da, i plava kosa djevojko.
1: Plavo kosa djevojka, može, da, može.
4: Da, lijeka bi je lijepa bila dok ja sam bila ja u Sataru. Lijepa, još je lijepa, ja mislim.
1: Do, 100%.
4: Ajde.
1: Lijepi pozdrav.
0: Pozdrav
1: svima. Kad je već sve lijepo, onda mora i pozdrav biti lijepi. Lijepi bil. 2-1-2, je. 2-1-2. Cvajanc, cvajanc. O, intuljige bi to. Lexington, potraži me nova žena na WhatsAppu, dobro. Pošto ovog Hadži Selimovića nemamo. Imamo kaj da čitate da njih obavesti radno vrijeme, nema niš. Što se glasova tiče, kakve situacije, daj malo hiti brojke, tablicu, Digitron ti treba i to se, drugi korijen, dva pamtiš, tri dalje.
0: Imamo Usamljena srca 2, Radovan 1 i Lepica IT 2.
1: Znači nemamo pobjednika.
0: Nemamo još.
1: Telefoni znate koji su.
0: 466-665-466-885.
1: I WhatsApp znate koji
0: je. I WhatsApp 091-554-5573.
1: Mogu vam dati brod Martina, ali sad si razmišljao da se bi ženili ili ne bi, pa onda nećemo danas. Neki drugi put. Pričekamo još malo, a onda bomo eci peci pec prvi ili treći. Eci peci pec. E, čekaj, neka je WhatsAppu. Glas za prvi. Želja, vratit ću se Alan Halić. To napiše tu, pa ne moraš pisati da ne gubimo vrijeme. Imamo pobjednika, čini mi se, da? Nemam, čekaj telefon, samo vidim. Sad se to sve zakompliciralo kao i obično.
0: Dobar dan, izvolite.
5: Dobar dan, Martine.
0: Dobar dan.
1: Dobar dan, Sebastijane.
5: Dajte mi za drugi.
0: Drugi,
5: kaj se on tamo zadi javlja? Pa danas ne radi, on je već, sad je na pauzi.
1: Pa ja ne radi već 20 godina, ali nije to sad neka novost.
5: Sad je, Dalibor, sad je vrijeme pauze.
1: Je, ali čvapi su na placu, a ja sam daleko.
5: I ja sam još dalje.
1: Danas smo Krešo, ja i Emil vudrili po grahu, eto.
5: Aha, dobro.
1: I baš je bilo, ko god ne voli grah, nek mu božal. Vi volite grah, Sebastijan?
5: Baš ne.
1: Zašto?
5: Pa kajerno.
1: Meso je bolje, meso je bolje, ne?
5: Bolje, 100%. Ono kaj se kuha u grahu, još bolje.
1: O, da, dobro sad. Ovisi kaj se kuha.
5: Ne, dobro, mrkva ne.
1: Ko kuha mrkvu u grahu. Čudna vaša ta slovenska kuhinja, moram priznati, evo.
5: Da ne.
1: Jesmo sve zapisali? Nismo ni.
0: Reste želju ovoga.
1: Niste rekli želju, da.
5: Pa kad se on tavo tu nekaj...
1: A, ovaj se samo uba... Dajte ga. Evo, jesmo ga sa... Šuti vi. E. Do, sad
5: ja
1: više...
5: bom za drugi.
1: Dobro.
0: A želja?
5: Nek bude želja... Plave oči, plave žene.
0: Bože.
1: E, vaša žena ima plave oči?
5: Nema.
1: A, hvala lijepa doćenja. Lijepi pozdrav, gospod Sebastijan.
5: A imate kišu, nemate?
1: Trenutno nemamo, ali se sprema, čini mi se oblačno.
5: Pošaljemo, ima tu od jučer.
1: Skoro. Od jučer imate kiše?
5: Skoro, od jučer popodne, da ne govorim po noći, to je tuklo ko da, ko da toča pada, ali nije bila toča.
1: Okay, vi po noći ne spite, nek poslušate kak dešć curi.
5: Ja, moram tak.
1: Dobro onda.
5: Drugoga posla nema.
1: Lijepi pozdrav Sloveniju, je li?
5: Lijepi dan. Bog.
1: Živjeli Bog.
0: Bog, pozdrav.
1: E sad da mi je WhatsApp osvan, da imamo tam nekakvi mužikaši, ništa se ne čuje, neka ide ti dan dava. Škljocnina Radovana, dva put Škljocnina Radovana. A ne, ne moraš. Dobar dan za treći ti piše ovoga na WhatsAppu. Pjesma Naj se ženi tako mlad, kaže ti Verica. Eto, vidiš, pametno ti žena savjetuje. I za prvi je glas, ali žene nemamo tu za ovaj sljedeći WhatsApp imenom Štefica. Štefica, niste nam napisali koja je glazbena želja, ali ste napisali da je glas za prvi, pa onda nismo to uvrstili. Kakva je situacija s bodovima?
0: Mislim da imamo već pobjednika.
1: Imamo pobjednika, 4, 2, 3, da imamo pobjednika, 4, 3 su, 7 i 2 su, nemamo, pa čuje, još jedan je uvijek u optica i glas koji bi mogao riješiti cijelu situaciju, ali ne mora, nećemo ga dugo čekati. Pam, pam, pam, pam, pam, nešto nam se tipka tu na WhatsAppu, čekaj. Dok se to natipka proglašenje, a ne, čekaj telefon, ajde, zaključimo priču za danas.
0: Dobar dan, izvolite.
3: Dobar dan, braka Kastiga.
1: Hvala Marija, lijepi pozdrav.
0: Hvala.
1: Eto, sad smo dobili rješenje, dileme, zapravo trileme koje inače nazivamo u našem programu Hit dana.
0: Hit dana, brake Kastiga.
1: Evo vidiš, tek toliko da znaš, on sam još jedan put čujemo, pa u pol 11, koliko je sad, 10 i 20, u pol 11 radio Burza.

Objavite svoj mali oglas u Radio Burzi, Radio Zlatara u 10.30, 13.30 i 17 sati. Nazovite 060 565 565 ili pošaljite SMS na broj 666 705. Radio Burza, Radio Zlatara, svakoga dana od ponedjeljka do subote. Cijena poziva po minuti iz fiksne mreže je 0,46 eura, iz pokretnih mreža 0,63 eura, a cijena SMS poruka je 0,49 eura.

0: 10:30 nastavljamo dalje sa Radijom Burzom. Dakle, ako što kupujete, prodajete, telefonom 060-565-565 ili SMS-om 666-705-RZL, mjesto prazno, tekst vašeg oglasa i vaš OIB. Evo imamo i poziv. Dobar dan, izvolite.
1: Dobar dan. Otkupljamo vozila za otpad. Cjelovita, ne cjelovita. Plaćamo odmah na ruke, dolazak u najkraćem mogućem roku vučem službu. Zvati na broj 098-603-306, ponavljam broj 098-603-306. Otkupljamo traktor i nudimo usluge mopčiranja. Hvala.
0: Hvala, Dženja.

Robni centar Praj Zlatar zapošljava djelatnike za rad u robnom centru. Znači, ako ste odgovorni i komunikativni, volite rad s ljudima, pridružite se njihovom timu. Zainteresirani kandidati mogu se javiti osobno u robni centar Praj Zlatar ili nazvati na 049 467 468, 099 270 6133 i postanite dio njihovog tima.

Također Vodolim iz Donje Stubice zapošljava vodoinstalatere, instalatere klima i grijenja, samostalne zidare, tesare i armirače. Nazvati na broj 098-44-1565 ili poslati e-mail na vodolim@vodolim.eu.

Na SMS-u također oglas 1, prodaje se domaća jaja iz vlastitog uzgoja na broj 095 35 23 166, 095 35 23 166. I pošto više dalje nemamo nikakvih poziva, slijedimo dalje sa našim glazbenim željama i našim programom. Do slušanja.

0: Marketing radija Zlatar.
1: Trebam kosilicu, flaksenicu, frezu, mobitel, televizor i za dečeca autah na akumulator. Ali nemam toliko penes.
2: Rješenje je MVV potrošački kredit.
1: A kako to moram realizirati?
2: Dođeš u MVV trgovinu u Bedekovčini, u ulicu Stjepana Radića 27. Doneseš osobnu iskaznicu, odabereš robu i platiš prvu ratu.
1: A na koliko rata je taj kredit?
2: Potrošački kredit u trgovinama MVV može biti čak do 12 rata.
1: I onda?
2: I onda ideš doma. Trgovine MVV posjetite u Varaždinu, Jurketincu, Ivancu i u Bedekovčini.
3: Moda, dom i veselje za najmlađe. Sve vas čeka u Textil Price u Konjšćini. Drage Božića 2. Kod njih vas očekuje veliki izbor muške, ženske, dječje odjeće. Hlače, majice, tunike, haljine, košulje i odjela za svaki dan i svečane prilike. Imaju i udobnu obuću, tenisice i papuće Frodo. Za najmlađe tu je veliki izbor igračaka, autići, lutke i didaktički program. Sve za igru, učenje i puno osmjeha, kao i sav školski pribor. Za vaš dom nude zavjese, dekore, metražnu robu, kao i kućni tekst stil, ručnike, plahte, posteljinu, deke, stolnjake, nadstolnjake i jastučiće. U ponudi su i mali kućanski aparati te sve za kuhinju, lonci, tave, čaše, tanjuri i šalice, kao i pokloni za drage osobe. Radno vrijeme je od ponedjeljka do petka od 9 do 16, subotom od 9 do 14 sati. Nazovite ih na broj 426-180. Textil Price Konjšćina, sve na jednom mjestu.
4: Restoran Purga Zlatar Visica nudi vam tradicionalna jela zagorskog kraja u svojem ugodnom ambijentu. Od ponedjeljka do petka u ponudi su gablici, a organiziraju i sve vaše prigodne svečanosti do 80 osoba. Domjenke, krštenja, firme, pričesti, karmine i ostalo, uz mogućnost dostave cateringa i na vašu adresu. Isprobajte odlična jela po narudžbi te razne riblje specijalitete. Rezervirajte svoje mjesto u Oazi Delicija pozivom na broj 049-296-196. Predahnite uz vrhunske delicije. Restoran Purga Zlatar Visica.
5: Posjetite stomatološki centar Smile Creator u Zlataru, Sajmišna 60, mjesto gdje se stručnost, moderna tehnologija i iskrena briga o vašim zubima spajaju u jedan cilj, vaš savršen osmijeh. U ugodnom stomatološkom ambijentu očekuje vas tim vrhunskih stručnjaka iz područja radiološke dijagnostike, estetske stomatologije i kirurgije uz individualni pristup svakom pacijentu, bez straha i boli. Dogovorite svoj prvi besplatni pregled na broj telefona 049-550-520. U stomatološkom centru Smile Creator u Zlataru, Sajmišna 60. Budite u toku s najnovim ponudama, promotivnim akcijama i savjetima za zdrave i blistave zube. Vaš novi razlog za savršeni osmijeh. Smile Creator.

0: Dobar dan u vijestima u 11. U sklopu obilježavanja dana općine Mače u subotu je održan dan za zdravlje. Javno zdravstvena akcija organizacije društva Naša djeca Mače u suradnji s patronažnom službom županijskog doma zdravlja ispostava Zlatar. Na sajmištu je provedeno besplatno mjerenje krvnog tlaka i razine šećera u krvi, te se razgovaralo o važnosti tjelesne aktivnosti. U župnoj crkvi u Maču u nedjelju je služena sveta misa povodom dana općine za sve stradale nevine žrtve svih ratnih vremena, a posebice u spomen na tragični događaj iz 1944. uz koje se veže datum obilježavanja dana općine Mače. Na misi su bili brojni mještani, općinska načelnica i članovi općinskog vijeća, odajući zajedničku počast svima koji su svojim životom, radom i žrtvom ostavili trag u povijesti mačanskog kraja. Nakon mise opaljeni su lampioni kod središnjeg križa na groblju i biste Stjepana Radića. Jučer je upriličen dan otvorenih vrata dječjeg vrtića Mačići, a na istom je mjestu danas zakazano darivanje novorođenih žitelja. Općina Novi Golubovec je u suradnji s mjesnim dobrovoljnim vatrogasnim društvom uspješno nabavila i opremila pick-up vatrogasno vozilo koje će u velike pomoći vatrogascima u intervencijama na području cijele općine i okolice. Općina je za nabavu vozila osigurala 28.000 eura, dok je sam DVD Novi Golubovec vlastitim sredstvima financirao kompletnu nadogradnju i opremanje vozila u vrijednosti 25.000 eura. Ovim zajedničkim projektom još jednom je pokazano koliko su ulaganja u vatrogastvo važna za sigurnost svih naših mještana, istaknuo je načelnik Novog Golubovca Ivan Delija. Nakon uspješno odigrane premijere predstave Oporuka, općinska knjižnica i čitonica Marija Bistrica organizira u nedjelju 17. svibnja gostovanje dramske udruge KS Zaboka s tom predstavom u Bistričkom domu kulture. Uz autoricu i režiserku Đurđicu Seleš u predstavi glume Mario Oršolić, Božica Lacković, Jelena Pulje, Kanica Ozimec, Marijana Nemčić, Siniša Cmrk i Marijan Bačanek. Ulaz je donacije od 5 eura, a ulaznice se mogu rezervirati u knjižnici. Predstavnici zagorskih kickboksing klubova nastupili su na Europskom kickboksing kupu Varaždin Open. U konkurenciji oko 3000 natjecatelja iz 299 klubova 31 europske države, Zagorje su predstavljali klubovi Krapina, Zmaj Bedekovčina i Ninja Zabok. Iz Maja u svojim disciplinama Ivana Futivić osvojila je srebrnu medalju, Iva Binkula broncu, a peta mjesta su osvojili Kijara Bratković i Karlo Baša. Iz Krapine srebrnu medalju osvojili je Karmen Tandarić, do bronce su stigli Matej Žolek i Karmen Tandarić. Iz za ninđu nastupili su Lada Vukić i Jakov Lupić koji su stigli do četvrtfinala, te Gabriel Latin koji je natjecanje završio u osmini finala.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas pretežno oblačno, razmjerno vjetrovito i nestabilno, osobito sredine dana povremeno kiša, mjestimice obilna u obliku izraženih pljuskova s grmljavinom, u gorju iznad 900 metara moguće snijeg. Prema večeri najavljeno je sa zapada prestanak kiše i smanjenje na oblake. Umjeren jugozapadnjak okrenut će na jak sjeverni i sjeverozapadni vjetar. Najavljena je bila maksimalna temperatura u rasponu od 15 do 17, u drugom dijelu osjetan pad temperature koja će biti do kraja dana između 5 i 9. Evo, ta promjena se dogodila, u Zlataru se poprilično zacrnilo, puše vjetar, vjerojatno će uskoro i kiša, počela je temperatura padati, s 13 pali smo na 12 celzijevih stupnjeva. Čuli ste još jedne vijesti, tonski realizator Dalibor Gršić, čitala Mirjana.

0: Dobar dan vam želimo, 11 sati i 17 minuta, evo nas u aktualnostima. Čuli ste u najavi aktualnosti iz općine Mačve. Nekako nastojamo povezati gostovanja čelnika naših općina sa važnim datumima tijekom godine, a svakako važan datum, 13. svibanj je za općinu Mačve, to je sutra, sutra je dan općine, no program se tamo održava već nekoliko dana, nećemo pričati samo o programu, nego i o drugim važnim stvarima, pogotovo onima koje mijenjaju živote ljudi, koji poboljšavaju standard. Pozdravljam načelnicu općine Mačve, Mladenku Mikulić-Šimunec u našem studiju. Mladenka, dobrodošla.
1: Dobar dan, evo, lijepi pozdrav svim vašim slušateljima, naravno posebno mojim mačešćankama i mačešćancima.
0: Je, da, malo ovo vrijeme vani zafrkava, meni se čini da ne bi bilo baš kako ste si zamislili sve za dan općine, ali dosta toga je odrađeno već.
1: Tako je, dosta toga je odrađeno. Evo, budući da vani nije baš najljepše vrijeme, onda se nadam da su svi sad uz radio pa da slušaju. A na tragu ove proslave dana općine, nekako kroz cijeli svibanj se protežu aktivnosti, neke su se već dogodile, neke će se tek dogoditi. Sutra obilježavamo baš svečanom sjednicom sam dan općine. Evo ga, možemo se možda malo i osvrnuti na to što je prošlo u programu,
0: oćemo,
1: a što
0: oćemo,
1: će se dogoditi.
0: To ćemo se na kraju. Mi ćemo za početak sata s onim glavnim, s onim velikim investicijama koje mijenjaju vizuru mjesta, koje mijenjaju podosta toga i o kojima se dosta raspravlja i na općinskim vijećima i na kavama u Maču, svašta se može čuti. I među ljudima neki ni ne znaju što se radi, neki kažu da je nepotrebno, zna se često reći da općina nisu zgrade nego ljudi, ali opet kad ideš gledati, ako ljudi nemaju neki sadržaj, ako nemaju prostora gdje se mogu izraziti s tim svojim sadržajima, ako ne postoji društveni život, ako vatrogasci nemaju dovoljno prostora za svoju opremu i za vježbanje, ako cesta nije asfaltirana, onda život nije dobar. Ja barem tak mislim, da je u sve to što se gradi, da je puno bolje.
1: Da, jako ste ovo lijepo rekli i kad bi barem mogla sad tako redoslijedom nekako se i osvrnuti i odgovoriti na ovo jedno prošireno pitanje. Počet ću ovako. Puno radimo u općini Mačve, stvarno se kao jedinstveni upravni odjel, ja osobno, općinsko vijeće, stvarno se trudimo slušati ljude, udovoljavati nekako i njihovim i potrebama i željama i u svoj toj silnoj žurbi mi vrlo često se zaboravimo i osvrnuti iza sebe, tako da je baš dobro da postoji dan općine, baš je dobro da postoji i općenito dan grada i dan općine, tako da se osvrnemo i onda uistinu kad se stavi ponovno to na papir sve iz početka, onda se vidi koliko toga je napravljeno. Iako tako, mi smo svi nekako možda ljudi samo kritični jako, pa onda smo i prema sebi doma kritični, da možda nismo u jednoj godini dovoljno napravili, ali uistinu puno toga se vidi. Na tragu toga da smo krenuli u velike projekte i puno se o njima priča, tako je, pa reći ću da grade se sada veliki hladni zidovi, ću tako reći, jedan dan sam čula čak da su hladni zidovi. Bilo je tako i kad se gradio dječji vrtić.
0: Zna, ljudima bilo je vrlo je bilo je. Ovoga, zašto se to pokreće, ko bu to plaćao, ko bu to održaval. Da, i teško ste se odlučili zapravo na dizanje kredita i kretanje.
1: A evo ga, još imamo dvije godine, kredit je otplaćen, vrtić je sagrađen, punije i idemo na proširenje. Tako da stvarno to bila jedna dobra odluka, naravno da tako velike financijske odluke nije baš lako donijeti. Isto nam je sad sa ovim projektima, treba uvijek gledati u budućnost, treba gledati, kako ste i vi rekli, da svaka naša udruga mora imati svoju bazu, mora imati svoj prostor u kojem će onda stvarati, da bi onda mi to svi skupa vidjeli na van, da bi naša djeca se imala čime baviti. Sve je to nekako zatvoreni krug, da bismo djecu maknuli od mobitela, da budu u čim više aktivnosti uključena, onda za to moraju postojati prostori. Kada prostora nema, onda se pitamo zašto nam to općina nije osigurala. Tako da mi upravo to pokušavamo unaprijed o tome misliti i unaprijed graditi prostore za sve naše ljude i sve njihove potrebe.
0: Da, ovi zidovi, dobro, zidove ćemo malo kasnije. Idemo prvo na cestu. Ta cesta je stvarno, evo, to traje. Cesta Mačve pod brijeg, koja je nazvana, kako je nazvana?
1: Pod Mačvanske brege.
0: Pod Mačvanske brege. Znamo koja je. Cesta Mačve pod brijeg, vrlo važna cesta, dugačka cesta koja povezuje veliki dio naselja i samo se tako zove Mačve pod brijeg, pa skroz tam do Bukovca. Evo, trajalo je to poprilično, evo, pa kakva kronologija? Konačno je pri kraju.
1: Ovo je prometnica duga otprilike 2,5 km, otprilike 1 km je obnovljen kroz projekt aglomeracije i i taj dio naselja će imati sustav odvodnje fekalne, a time nakon toga kako je ona bila jako uništena, napravljen je i novi asfaltni zastor. Ostao nam je jedan dio od 1,5 km kojega je trebalo onda obnoviti i već puno, puno godina se priča o obnovi te ceste. Naime, prije jedno 9 godina su rješavani imovinsko-pravni odnosi i početak i začetak ideje o asfaltiranju te prometnice. Međutim, mnogo, mnogo godina nije bilo natječaja na kojega bi se mogli prijaviti, a vrijednost ovoga cijelog projekta je negdje oko 800,000 eura i više. I više je bila procjena za izgradnju ove ceste. Tako da to je bio preveliki novac da bismo mi ušli u taj rizik da sami financiramo kao općina, jer u tom slučaju te godine ne bismo mogli ništa, a možda čak i 2 godine za redom ne bismo mogli niti jedan drugi projekat napraviti kada bismo ušli u tu priču sa vlastitim sredstvima. Tako da mi smo strpljivo čekali neki natječaj, on se otvorio, mi smo se prijavili, osigurana su nam sredstva putem APPR-a. Imamo jedan dio mali neprihvatljivih troškova, ne našom krivicom, nego zato što nam prometnica prolazi kroz 2 katastarske općine i u natječaju nije predviđeno i nije bilo razumijevanja da je to jedna prometnica jednog vlasnika i da je nedjeljiva, tako da smo jednostavno morali pristati na uvjete da polovicu prometnice u jednom njezinom dijelu odvojimo i prihvatimo kao vlastiti trošak, a da samo drugu polovicu te iste prometnice bude financiran iz europskih sredstava. Tako da zato imamo jedan dio neprihvatljivih troškova, ali nisu oni toliko značajni. Biti naša vlastita sredstva jer nije bilo druge opcije. Evo ga, ova prometnica je sada pred završetkom. Ona je asfaltirana i postavljeni su prometni znakovi. Naime, izvršena je digitalizacija na toj prometnici. Vrlo neobično za jednu prometnicu koja prolazi kroz šumu. No međutim, to su bili uvjeti u natječaju. Mi stavili digitalizaciju i solarni znakovi, treptajući znakovi, upozorenje, pješak na cesti i tako slično. Vidjet ćete kada budete prošli njome. Da nismo uvrstili takve znakove i taj sustav digitalizacije GIS program putem kojega će se pratiti funkcioniranje tih znakova, mi se ne bi mogli prijaviti uopće na natječaj i ne bismo mogli ostvariti sredstva za izgradnju prometnice koja nam je u stvari bila prioritet. Tako da, evo ga, još malo biti će okončana situacija, tehnički pregled očekujemo u negdje u 6. mjesecu.
0: Ali i cesta su fizički gotovi,
1: tako je. Može se već njome prolaziti, ali reći ćemo na vlastitu odgovornost, nije još službeno otvorena.
0: Da, mislim da uskoro se vozilo po toj cesti kada se neki drugi radovi otvore.
1: I samo bih htjela reći ta saga cesta Mače pod Brijeg ili pod Mačanske brege, evo ga, mislim da je samo igra riječi. Naime, projektant ju je nazvao u projektu i dok je išlo ishođenje dozvole cesta pod Mačanske brege. Evo, jednostavno tako je on stavio naslov.
0: Tako je ostalo onda.
1: Tako je onda ostalo, pa se nekako
0: nema
1: taj naziv
0: uče. Mače pod Brijeg.
1: Tako je, Mače pod Brijeg za sve nas.
0: Svi koji su tu i koji tamo žive i prolaze znaju. Najbitnije da je cesta napravljena, a uskoro ćemo se prepeljati i vidjeti te sve moguće znakove koji su moderni u novo doba nas vode. Da, a mislim da će se ta cesta uskoro i koristiti malo više, da će biti otvorena dok počnu radovi na cesti koja je jako bitna isto tako za općinu Mače, Mače Poznanovec. Dakle, riječ je o županijskoj cesti, ili je?
1: Tako je, županijska cesta.
0: Da, jer jeste se prijavili opet na jedan natječaj i dobivena su sredstva za takozvanu Mačansku aleju, kako mi zovemo ju.
1: Aha, sad sam pokušavala razabrati na koji dio ćete reći da će biti radovi, jer smo prijavili se i za nogostup, tako da biti će isto, to je južnije, a biti će ovdje, tako je, Mačanska aleja ide u rekonstrukciju, projekt Green Line, obnova naše šetnice Mačanske, reći ćemo, gledajući iz kružnog toka, lijeva strana, uz same objekte, ta stabla se moraju odstraniti jer su jako opasna, svake godine kod nekog nevremena, a vidite da ih imamo sve više, se neko stablo sruši i srećom nije nanijelo neku značajnu materijalnu štetu, a hvala Bogu neke druge vrste. Tako da drvored se mora izvaditi, posaditi će se nova stabla, ali će se obnoviti i kompletna podloga u smislu zelenih onih otoka, zelenih dijelova, biti će odmorišta, ide kompletna odvodnja van koja je vrlo nužna da bi taj sam dio funkcionirao, jer nekako i sama ideja tog poziva je bila sprječavanje bujičnih poplava. Uh-huh. Tako da taj cijeli natječaj je koncipiran tako da se spriječe neke poplave, a upravo tamo nam se najveće poplave dešavaju kada i je takvo vrijeme nekako i nevremena.
0: Zapravo moraš biti jako pametan kod prijava na te natječaje.
1: Jako dobro, treba razmisliti.
0: Da, i vidjeti na što ići da bi se sredstva dobila.
1: Posložiti cijelu priču, tako da biti će ovo jedan odličan projekt za sami centar. Dakle, negdje oko 600,000 eura nam je procjena, tako da eto, biti će ovo jedna dobra.
0: To su sve sredstva dobivene ili mora isto općina nešto svog dati?
1: Mislim da ćemo vidjeti tek po završetku javne nabave, da li ćemo mi morati sudjelovati, ali kako se sada čini, vrlo neznatno, nešto, neki sitni dio.
0: Da, mnogi žale za drvećem, za kestenima, a kaj se posadilo onda?
1: Posaditi će se sadnice lipe, kao što su i sa druge strane, tako da drvored bude zrcalanje, da onda uistinu bude drvored, da ima istu biljnu
0: lipe
1: vrstu.
0: Nisu tako opasne kad se tiče korenja i to?
1: A svako stablo je malo invazivno, ali eto, nadamo se da će biti nešto bolje i da će biti nešto otpornije od kestena, koji su jako osjetljivi na sol, na posolicu, na sve nekakve...
0: I na bolestine.
1: I na bolestine. Sada su prekrasni i uistinu mi je žao da ih moramo srušiti, no svima nama izvana će biti jako žao vidjeti da se oni ruše, ali svakoj kući, to je svakoj obitelji koja živi uz te kestene, njima će laknuti.
0: Da, je.
1: Jer ih se boje.
0: Kad zapuše, kod svakog vjetra svako malo boje. Stvarno zapuše jaki vjetar i opasnosti prijete. I što će se još na tom potezu raditi? Nigdje sam pročitala u projektu još nešto da
1: i dječje, ima. Biti će odmorišta, dječje igralište na dnu drvoreda, to jest na desnoj strani ispod lovačkog doma, tako ću reći, postoji jedan trokut, tamo će biti dječje igralište. Ovaj cijeli projekt smo mi prijavili kod Ministarstva graditeljstva i državne imovine i tamo smo ostvarili većinu sufinanciranja. No međutim, taj jedan mali dio koji se odnosi na dječje igralište nije prihvatljivi trošak, a mi smo baš inzistirali da se on dogodi i da cijela ta šetnica dobije smisao, tako da smo taj drugi dio prijavili na Ministarstvo demografije i useljeništva, tako da se nadamo da će onda to dječje igralište biti financirano iz drugog izvora.
0: To nije gotovo još.
1: Tako to nije, nemamo još rezultate natječaja. Tako da ovaj projekat, kada se odradi u cijelosti, biti će iz tri izvora financirano.
0: Zapravo to je do onog mosta, glavnina tog drvare, je li tako?
1: Tako je. Gdje je i on sada, samo ćemo ga još malo produžiti do potoka.
0: Da, kad se tiče kolnika i ceste, tu se neće ništa dirati.
1: Ne, sa naše strane ne, ali od strane Županijske uprave za ceste najavljeno preslačenje kompletne te dionice, samo će se vidjeti u kojem dijelu godine i da li točno u ovoj godini ili možda početkom sljedeće. Da. Ovisi o odluci Županijskih cesta i njihovom kreditnom zaduženju, kroz kojega se namjerava obnoviti puno više prometnica županijskih.
0: Da, i to se radila aglomeracija, pa je malo onako, nije baš cesta idealna.
1: Nije baš najidealnije. Nije bila ni prije, pa onda evo da, tako, nek se odrade svi mogući radovi na njoj i onda kad se da bude mir.
0: Cesta je prilično prometna, to svi znaju, evo koju jutro kreću prema dalje na posao, stvarno poprilično je prometno, pa je zato i bitno da se i napravi nogostup. Zapravo, da li je nogostup gotov sada, da li je spojeno Mače i Poznanovac?
1: Nije. Postoji jedna dionica od oko 800 metara još između autopreone zone, kako je najlakše objasniti, pa dolje u smjeru Bukovca.
0: A to ne je šuma?
1: Pod šumom. Znači, treba napraviti nogostup uz samu šumu, da bi on bio nogostup spojen.
0: Tu nema.
1: Na prvu se činilo da neće biti baš zahtjevno i to je najlakše. Nema objekata, to ćemo mi lako proći. E pa došla je procjena projektne dokumentacije na, čini mi se, gotovo 400,000 eura plus PDV, gdje smo malo ostali zatečeni, ali jednostavno tako je. Treba dosta potpornih zidova, tamo je šuma, tamo su velike kosine koje treba osigurati, treba napraviti još jedan propust ispod glavne prometnice, dakle na drugu stranu, da bi voda mogla otjecati u onaj kanal Hrvatskih voda. Tako da, evo ga, još jedan izazov pred nama. Mislim da ćemo morati to podijeliti na dvije faze ponovno, iako smo se nadali da ćemo ove godine privesti kraju taj nogostup, da će biti do kraja spojen, ali zbog evo procjene koja se dogodila, mislim da ne možemo ipak toliko puno.
0: A s koje strane će se graditi nogostup?
1: Gdje je i sada, sa iste strane, u smjeru Poznanovca, s desne strane. Uh-huh. Samo se nastavlja od smjera autopraone dolje prema Bukovcu.
0: Dakle, baš u strane šume.
1: Da, baš na toj strani je.
0: Da.
1: Jer opet da se iselilo na drugu stranu, tamo je opet velika padina u polja, tamo bi trebalo isto velike nasipe onda raditi i osiguravati.
0: Zapravo je ostala jedna dionica koja je onako najzahtjevnije, rekla bih.
1: Da, na prvi pogled ništa posebno tamo, malo šume, a Da, da, financijski vrlo izazovno.
0: Da, i onda će pretpostavljam biti preslačenje cijele...
1: Da, cijele dionice. Nadam se da onda... To je ono što smo mi htjeli. Mi smo htjeli da ove godine napravimo cijeli nogostup da bi onda bilo preslačenje, ali mislim da ako se i preslačenje prometi se dogodi prije, pa ćemo jednu fazu nogostupa ipak onda naknadno odrađivati.
0: Tako je, to sa Žucom se dogovara, budući da je županijska cesta.
1: Je. Da, kako i ovaj visi... nogostup se nadamo sufinanciranju od strane županijskih cesta i možda još kojega ministarstva ako uspijemo prijaviti, ako se otvori neki natječaj. Da. Tako da ne bi bila naša vlastita sredstva jer ne bismo to možda mogli baš da. Podnijeti.
0: A sad pitanje, dobro, super je to, treba nogostup. Stup tu, definitivno. A kaj je u drugim dijelovima općine? Evo, pitaj ljudi svakako, je. Evo recimo Peršaves, tamo je škola, djeca idu u školu, stvarno idu pješice, evo idu djeca po cesti.
1: E pa to je državna cesta. To je državna cesta i mnogo puta...
0: Kaj trebamo napraviti da se to...
1: Trebamo tražiti da nam ju obnove, apelirati tko god može i gdje god može, ali vrlo dobro su upućene Hrvatske ceste u to i nadležna ministarstva da je potrebno tu prometnicu obnoviti, napraviti jednu ozbiljnu rekonstrukciju, poboljšati uvjete sigurnosti na njoj, napraviti nogostup i tako dalje i tako dalje.
0: Biciklističku stazu, tako, ne znam kako sve staze. Mislim, zato velim jer ja se sjećam vremena, ima jako puno godina, kada se o tome pričalo i kako mi jedan bivši gradonačelnik lijepo tu emisiji rekao, e vidiš za koju godinu ćeš ići s biciklom na posao iz Peršave si u Zlatar, bit će biciklistička staza. Mm-hmm. Ja još radim, još malo razmišljam o penziji, ali biciklističke staze na vidiku nema, a država odlučuje, to je zapravo državna da, cesta da, i ne znam kad bi mi mogli mi to napraviti.
1: Ja se nadam da ćete onda u mirovini proći tom cestom sa biciklom, da.
0: Dobro, ajde,
1: mi smo apelirali, evo ga, obnova te državne ceste je krenula iz smjera Golubovca prema našem smjeru, pa se nadam da će uskoro se onda nastaviti dalje kada se posanira ovaj gornji dio.
0: Zapravo to je još ostalo, mislim, evo sad je prema Zlatar Bistrici.
1: Ostalo je od Mača do Golubovca i sada jedan dio od Golubovca se radi, tako da ostaće još jedna, pa značajna dionica, ali vidit ćemo zadovoljni ako bude išlo i u nekoliko faza.
0: A imate vi nekakvu informaciju, se to nešto projektira, se nešto o tome govori, ima li šanse?
1: Pa neki nacrti su napravljeni i obećano je da će kreće u ozbiljnije projektiranje. Aha. Tako da to je nešto što mi čujemo, ali nikako ne dobivamo neku službenu
0: konkretnu
1: informaciju do koju bismo mogli se uloviti, jer vjerojatno je teško i drugoj strani staviti konkretan datum jer će se onda ga morati držati, a mi ćemo morati onda špotati.
0: Da biti dosadni
1: oko
0: znači,
1: tog
0: datuma. Znači, djeca dalje moraju po cesti u školu, ona koja pješače, ali sva sreća pa ne pješače njih puno.
1: Je. Jer je osiguran je školski prijevoz, tako da uistinu nije to više kao nekoć i stvarno su i prometnice. Mi često kažemo, joj pa mi smo išli pješke. Je. Ali promet nije bio toliko tako intenzivan, tako da je drugačije je bio rizik te naše šetnje do škole.
0: Da,
1: ali
0: nije bilo kamiona toliko.
1: A sada je školski prijevoz uistinu organiziran vrlo, vrlo dobro, tako da malo djece treba jednu malu relaciju prepješačiti.
0: O školici ćemo kasnije. Idemo još malo na ove velike investicije. Već ste spomenuli kulturni centar. Dakle, to je nešto novo u Maču i mislim da u okolici da je nešto novo, nešto drugačije i natječaj je bio specifičan tu.
1: Tako
0: isto.
1: Je. To vam je, da najlakše objasnimo, dakle Mač je kulturni centar, ova sama građevina i natječaj na koji smo se mi prijavili, isti, to jest vrlo, vrlo sličan onome gdje smo prijavili naš Green Line Mače, naš drvored. Dakle, razvoj zelene infrastrukture, razmišlja se zeleno, održivo, upojne plohe, sprečavanje bujičnih poplava i njeguju se autohtone biljne vrste i njihova sadnja.
0: Znači mora biti zeleno.
1: Sve, tako je, sve zeleno, sve nekako održivo i europsko, tako ću nekako reći. Tako da to su dva ista poziva koja su neznatno bila izmijenjena iz jedne godine u drugu. Na prvom pozivu smo dobili sredstva za izgradnju kulturnog centra, a na drugi poziv kad smo se javili smo dobili odobrena sredstva za rekonstrukciju našega drvoreda. Pa evo nekoliko detalja, onda o kulturnom centru, njegova ugovorena vrijednost radova je 1.800.000 eura, ostvarili smo 1.055.000 eura iz upravo tog poziva na Ministarstvo prostornog uređenja i Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Građevina je, pa reći ću, nekako u drugoj polovici svoje gradnje, negdje sada, ali su se radovi jako, jako intenzivirali.
0: Barjak je na krovu sa
1: vodom. Je, To je bila jedna moja ideja s barjakom na krovu, jer si mislim, pa nije ovo samo građevina i nekakvo suhoparno gradilište koje trebamo gledati, idemo mu dodati malo duše, pa onda označiti, evo ga, krov smo napravili, velika je to stvar. Krovište je gore, tako da smo jučer obelježili sa barjakom i sa zelenim vjencem, kako je to nekako...
0: Kako se nekad delalo.
1: Tako, kako se nekad delalo. Pa će to biti, evo ga, par dana na krovu. Što bi bilo još zanimljivo reći možda o kulturnom centru, bila je tu jedna velika zabrinutost i općinskog vijeća.
0: Mislim da još uvijek ljudi... trajao, sad do zadnje večer smo vidjeli da je bilo isto propitkivanja, sumnji, nedoumice, da li će općina preostati ili će bankrotirati zbog tih projekata.
1: Ma neće. Zato postoje krediti koji podupiru nekakvu likvidnost i funkcioniranje kod izgradnje projekta financiranja Europske unije, jer se onda zna da je ovaj dio sredstava odobren od EU garantiran, pa onda se i HBOR može lakše uključiti u ostatak sredstava kako bismo premostili dok ne dočekamo povrat iz sredstava gdje su nam već osigurano u kojem ministarstvu. Tako da ovdje nam se desila jedna značajna razlika između procijenjene vrijednosti i one koje smo ugovorili, 800 tisuća eura razlika, koja se onda odnosi na naše vlastito učešće. To vlastito učešće osigurali smo putem kreditnog zaduženja preko HBOR-a.
0: Zašto se to desilo, tako velika razlika?
1: Pa evo ga, reći ću vam ovako da nije baš niti smjela biti jako velika procijenjena vrijednost, a onda je protekom vremena došlo do poremećaja na tržištu. Ovaj nagli skok i nagla inflacija, nagli skok porasta u cijenama, u izvođačima, u materijalima, u svemu, je napravila tu onda jednu značajnu razliku. Mi smo ponovili javnu nabavu drugi puta, ali nije nam se dogodilo ništa bolje, dogodila nam se ponuda koja je bila 100 tisuća eura veća. Ali tada smo bili nekako pred zidom i uzmi ili ostavi, i ja često znam reći, sreća prati hrabre, i mi smo ugovorili ovaj projekat i sigurna sam da ćemo ga završiti i da ne predstavlja nikakvu veliku opasnost ni za općinski proračun, niti za općinski opstanak. Jer kao što kažemo, i za vrtić smo imali jedan veliki rizik i svoje značajno učešće, pa evo ga, još dvije godine, još otprilike samo 100 tisuća eura imamo za otplatiti i
0: kad treba biti rješeno. Gotovo je kulturni centar?
1: Kulturni centar sada negdje tokom ljetnih mjeseci će biti gotovo.
0: Kompletno.
1: Tako je.
0: I uređen sve okoliš.
1: Tako je.
0: Ajde, evo, dobro, malo mi teško zavjerovati, jer sam još vidjela da je dar Marta.
1: Puno je različitih sada majstora na gradilištu. Radi se i struja, i krovište, i okoliš, sve nekako istovremeno, tako da baš se može primijetiti jako u roku tjedan dana koliko se stvari promijenilo na samom terenu.
0: Dobro, znači nitko nije drnuo peneze?
1: Nije. Nismo još niti dobili peneze, tako da nije niti ovo prvo što ste spomenuli.
0: Uglavnom, to može razlog bio što je općina malo negativno poslovala s krajem godine.
1: Je, negativno, ali to vam je samo igra brojki. To negativno poslovanje nije da smo mi u minusu, da smo ušli i potrošili više nego što smo uprihodili, nego nama su dospjele situacije na ovim velikim projektima, a nisu nam bile u tom trenutku završetkom godine plaćene od strane ministarstva. Nama su, tako smo imali, evo ga, za cestu Mače pod Brijeg, evo baš znamo, 133 tisuće eura, koje su nam sjeli onda u travnju od strane ministarstva. Mm-hmm. Pa za dječje igrališta 45, kojega mi moramo prikazivati kao nekakav minus, a oni su nas u siječnju sjelili za kulturni centar pak čak 272 tisuće koje smo zatražili po ZNS-u, a sjeli su nam u veljači. Tako da to nije minus da smo mi prezadužili, nego samo igra brojeva.
0: Dobro. Još ćemo spomenuti u ovom prvom dijelu emisije jedan veliki projekt koji tek predstoji, kojemu se veseli pogotovo vatrogasci. Zapravo veselimo se svi, jer će biti to drugačije. Mačarski vatrogasci su jako dobri i jako dobro rade i vrlo su brzi i kada treba pomoći prvi su, stvarno, evo, ne može se reći.
1: Je stvarno odlična jedna ekipa, odlično društvo, mislim da nam mnogi mogu zavidjeti na tome kakvo vatrogasno društvo imamo, a oni su imali jedan veliki problem, a to su garaže, i vrlo često smo mogli čuti nemaju gdje parkirati vozila, pa su si kupili vlastitim sredstvima novo vozilo prije nekoliko godina, a nemaju garažu za njega, tako da puno puta smo imali tu temu na stolu i okuražili smo se i osigurili smo i projektnu dokumentaciju i zemljište su oni osigurali sami, općina Mača je tada preuzela cijelu priču u svoje ruke, potpisali smo ugovor o pravu građenja, općina Mača je dala izraditi projektnu dokumentaciju, prijavili smo se na natječaj i odobreno nam je 85% financiranja projekta, a ukupna vrijednost toga projekta trebala bi biti 1.834.000 eura. Tako da 15% tog učešća bi trebala biti vlastita sredstva, a cijelu opet ovu priču... Pa je, jer je treba se uzeti kredit, jer da bismo mi potraživali sredstva od ministarstva, mi prvo moramo platiti račun. A onda si moramo osigurati iz kojeg izvora ćemo ga platiti. I kako nama sredstva dođu, tako mi zatvaramo kredit. I tako pa da, taj cijeli krug funkcionira. Da. I onda vam ostane na kraju nekakav iznos od 15% ili koliko već, ovisno o projektu koji je ugovoren, i onda se taj iznos pretvara u dugoročni nekakav kredit ili kratkoročni, ovisi koliki je taj iznos i koliko ga se brzo može apsorbirati.
0: Za one koji ne znaju, lokacija i kaj će biti sve tamo u toj zgradi?
1: Dakle, lokacija ove zgrade vam je uz groblje Mače, u smjeru Zlatara, ćemo reći. Tako negdje tamo je pozicionirano. Ovo je građevina od nekakvih 600 kvadrata, u prizemlju su garaže, servisne prostorije, lift, sve ono što je nužno, a na katu će biti jedna multifunkcionalna dvorana sa popratnim prostorima i onim nužnim prostorijama koje moraju tamo biti za zapovjednika, tajništvo i tako slično, sve nešto je to vam isto vrlo zadano bilo propisano u tom pozivu na kojega smo se javljali.
0: A ovaj prostor sadašnji?
1: Sadašnji prostor je DVD svojim sredstvima obnovio, služi njim za skupštine, njihova događanja, njihove sastanke ili pak je raspoloživo za najam ukoliko ljudi žele imati nekakve svoje prigode. Tako da evo, slobodno računajte na to da u Maču postoji prostor za druženja.
0: Da, dobro je.
1: Da druženja. Vrlo je lijep i vrlo funkcionalan prostor.
0: Dobro. Sada ćemo zastati i svirati jednu pjesmu, a nakon toga nastavit ćemo o nekim drugim ulaganjima što se tiče i zajednice, ali i društva u općini Mače.

0: Okej, okay, Mače moje, pjevao je naš mačanski slavuj s kojim smo se nedavno oprostili i ta pjesma je izmamila brojne suze. Evo, načelnica Mače dalje u aktualnostima, danas u programu Radio Zlatara. Radek će faliti uvijek.
1: Jako, jako, evo ga što ste rekli. Tamo negdje 22.3. napustio nas je Radek, simbol našeg identiteta, našega mjesta, naš susjed, najglasniji promotor našega maloga kraja. Evo, ja mogu samo najljepše riječi uputiti i reći o njemu, jer on nije bio samo pjevač i pjevao u Zagorju i u Maču, on ga je nosio na sve velike svjetske pozornice na kojima je ikad stajao. U svojim sad kasnijim godinama bio je većinom doma, nije više nastupao, bio je naš susjed, prijatelj, uvijek spreman na šalu, na neku pošalicu i uvijek ga je bilo lijepo vidjeti, uvijek je bilo lijepo u njegovom društvu. Općina Mače ga ispratila, ja mislim, na jedan lijep i dostojanstven način, kako priliči jednoj velikoj zvijezdi, on je to uistinu bio, našemu Maču. Oprostili smo se s njim i evo ga, kao što ste i vi sami rekli, jako će faliti, jer je bio srce zajednice, čuvar tradicije i svjetski putnik kojeg se uvijek vraćao i evo ga, vratio se na kraju u svoje Mače.
0: Da, da, da, bilo je vrlo emotivno tih dana i na komemoraciji, na sprovodu. Da, mnogi su bili jako tužni, ali evo, ostale su njegove pjesme koje ćemo vrlo rado i dalje slušati i uživati u njegovom veselom glasu i sjećati se lijepih stvari koje nam je priuštio. Mislim da nema udruge u Maču koji nije bio prisutan, koji nije pomagao, gdje nije bio član i navijač na nogometu i u kudu, svugdje je bio čovjek prisutan. Pa evo, neka mu bude lijepo tamo gdje je sada. Da, ljepše možda nego na novim tu prostorima. Što se još u Maču ulaže upravo u društvo? Da bi društvo bilo bolje, da bi bilo bogatije, da bi se ljepše živjelo?
1: Gradimo vidljive projekte, gradimo zidove, ali gradimo i događanja i druženja i puno toga lijepoga radimo u Maču. Evo, na tragu udruga i Radeka i ljudi koji čine naše mjesto, trudimo se kao općina popratiti, kao što smo i na samom uvodnom dijelu rekli, popratiti njihove i želje i potrebe. Tako smo napravili novo višenamjensko sportsko igralište u Maču, naš nogometni klub, naše zvijezde, oni su se... Pa tražili su i željeli su i vidjeli su drugdje da postoje igrališta sa umjetnom travom i kako bi to bilo lijepo da imamo i u Maču, da budu kvalitetniji treninzi, da ne ovisimo o toliko vremenskim prilikama, evo ga, kao što je sada vani, nažalost, evo, baš se vrijeme pokvarilo. A onda kada nakon takvog vremena, nogometni trening je bio vrlo otežan na pravoj travi jer je bilo blato, pa je to bilo... A djeci vrlo zanimljivo, ali roditeljima vrlo izazovno, jer je trebalo, jer su djeca bila...
0: Su bile do vuha blata.
1: Tako je, trebalo je onda to rješavati doma. Tako da, evo ga, imamo više namjensko sportsko igralište u Maču, svi smo jako sretni. Vrijednost ovoga projekta je 446.000 eura, a sufinancirali su nam Ministarstvo turizma i sporta sa čak 250 i Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU sa 50. Ostatak su bila općinska sredstva. Mm-hmm. Ovo igralište se već koristi, ali svečano utvorenje ćemo upriličiti 23.5. od 14 sati, pa evo, pozivam sve mještane i sve ljubitelje sporta.
0: Kaj bi bilo na terenu onda?
1: Mi smo imali dodatno dva partnera u ovom projektu, a to je Lastavica iz Zlatara i Savica, ženski nogometni klub iz Zagreba, tako da imati ćemo utakmicu Savice i njihovih gostiju, imati ćemo jednu malu utakmicu dječjih uzrasta, ovo će dječji uzrast igrati, isto tako i naš NK Gaj će, čini mi se, sa svojim Zagićima napraviti jednu gostujuću utakmicu sa Zlatarom. Lastavica će napraviti dječju utrku i onda ćemo imati jedan mali isto službeni dio u svemu tome usred ovoga programa, baš službenog otvorenja i nekako cijelo popodnevno druženje, znači početi će 23.5. od 14 sati nadalje.
0: Da, hoće to samo NK Gaj koristiti ili će to biti za druge...
1: Ne, to je igralište koje je... više namjensko i za javno korištenje. Nije samo od nogometnog kluba, tako da možete doći rekreativno si otrčati po stazi popodne malo. Uh-huh. Ako su ceste preopasne i nemaju nogostupa, evo ga, slobodno se dopeljate onda u autu do Mača pa otrčite na stazi malo.
0: Da, da pače, zašto ne, mislim, dobra stvar. Yeah. Ali ima tu i dječji igrališta koja su se radila... na dvije lokacije.
1: Pa to nam je, želja nam je intervenirati u svakom mjesnom odboru, da svaki mjesni odbor ima barem jedno dječje igralište, a kada bude imalo jedno, onda ćemo se truditi da ima još koje u nekom dijelu, budući su mjesni odbori teritorijalno dosta rašireni. Mm-hmm. Pa onda jedno dječje igralište i nije toliko baš. Svake godine smo ulagali u dječja igrališta, svake godine dograđujemo dječje igralište u sklopu dječjega vrtića, a onda smo i ove godine napravili dječje igralište u velikom komoru, to je za korištenje velikog i malog komora, i napravili smo u sklopu područne škole u Perševici dječje igralište. Ova dječja igrališta su financirana su iz Ministarstva prostornog uređenja i Ministarstva demografije i useljeništva.
0: Dobro.
1: Tako da, evo, cijelo vrijeme spominjemo neka ministarstva, evo, stvarno se trudimo da svaki projekt, a stvarno smo ih danas evo tu puno nabrojili, a postoji još više od toga, mi se trudimo da nikad ne budu samo iz vlastitih sredstava, nego da to uvijek bude većinom iz nekog nacionalnog programa ili neke ili EU sredstava, uh-huh, ili što uh-huh. god. Već jako pratimo natječaj i javljamo se na sve.
0: Ovo Peršave se sad, to si malo razmišljam, to je dječje igralište mimo škole ili to kao školsko igralište?
1: Ne, ono se može koristiti, mogu ga koristiti svi, nije ograđeno. Ograđeno je što se tiče sigurnosti, ali otvoreno je. Može se ući na njega sa onog velikog asfaltiranog igrališta uh-huh. iznad same škole. Općina je potpisala ugovor o pravu građenja sa županijom, budući je da je županija vlasnik i osnivač škola, pa tako je vlasnik zemljišta na kojem se uh-huh. škola nalazi. Tokom važenja prava građenja, mi smo se prijavili na natječaj, ostvarili sredstva i sagradili to dječje igralište kojeg sada mogu koristiti onda svi, i škola i u popodnevnim satima sva ostala djeca. Uh-huh.
0: Da, oni koji su prolazili gore nisu mogli ne primijetiti da je škola obnovljena.
1: Tako je. Evo, škola je obnovljena ove godine i baš sam neki dan tražila neke stare fotografije područne škole u Perševici. Promjena je toliko velika da je gotovo neprepoznatljiva. Znamo da je to ta škola i da je na tom mjestu, ali je možda da je samo još ograda s prve strane koja je stara. Još nam je ta mala faza ostala za rekonstrukciju, a sve ostalo je obnovljeno. To je plan meni i ravnatelju. Mm-hmm. Pričali smo o tome da bismo ove godine, to je za narednu godinu si to planirali, da se onda i taj predvrt škole malo uredi. A proteklih godina od strane županije uređivana je unutrašnjost, sve instalacije, stolarije. Ove godine, to jest prošle godine je bila na redu krovište i fasada, tako da to je sve obnovljeno. To kroz obnovu od potresa općina Mače osigurala i potporni zid uz mm-hmm. samu školu, prometnica se napravila u školu, mi smo apelirali državne ceste da nam dodatno osiguraju pješački prelaz preko državne ceste da bi djeca mogla prelaziti s jedne i s druge strane. To kroz obnovu od potresa općina Mače osigurala i potporni zid uz mm-hmm. samu školu, prometnica se napravila u školu, mi smo apelirali državne ceste da nam dodatno

0: tendencija za dalje? Se učenika tiče, imate nekakve vizije?
1: Pa nama se rađa svake godine isto otprilike. Djece možda koje više, ali otprilike držimo nivo, nemamo neki značajni pad.
0: A škola u Maču, da li se kod nje nešto potrebno još raditi ili je to...
1: Pa okay. ona je jako dobro obnovljena kroz ovaj projekt cjelodnevne škole i iz toga je naš ravnatelj i njegov tim su povukli značajna sredstva, pa su ju cijelu obnovili i bilje su kvalitetno uložili sredstva, tako da nema sad najavljeno nekakvih značajnih velikih promjena, ali konstantno se ulaže kroz opremu, kroz knjižnicu, kroz razno razne aktivnosti gdje se oni isto stalno javljaju na neke natječaje.
0: Oni su uvijek bili inovativni, ja znam da su uvijek bili na svim mogućim natječajima i prvi dobivali novu opremu i novu tehniku, tako da uopće ne sumnjam.
1: Je, jako dobar tim.
0: Evo,
1: sjedi
0: malo me počelo grmiti, dobro, ok. Da, prava ljetna uluja, rekli bismo.
1: Je.
0: Da. Što se tiče udruga, znamo da Mače ima udruge koje su poznate na daleko i koje su vrlo uspješne. Evo, nogometaši igraju u trećoj ligi, državno im nije to mala stvar. Tu je KUD, tu su neke manje udruge, Društvo naša djeca, tu su Kajde, tu su i vatrogasci koje smo već spomenuli, tu su lovci. Sam nekoga zaboravila.
1: Razmišljam, smo rekli mažoretkinje.
0: I mažoretkinje, da.
1: Da, imamo... Pa neću reći da imamo puno udruga, imamo taman udruga i sve su jako aktivne i sve su, baš su odlične i sve ostvaruju vrlo zavidne i značajne rezultate svako u svom polju. Puno naše dječice sudjeluje u tim udrugama. Vratit ću se samo sekundu na onu priču kada smo bili gosti kod našeg predsjednika Republike, onda smo tamo zaključili sami na tom sastavku da 1/3 općine sudjeluje u udrugama, tako da zbilja jedno vrlo aktivno smo društvo, evo, u Maču u svakom pogledu. Kvalitetne udruge, puno programa tokom godine i oko, evo, sada dana općine Mače, pa Tamburaška, pa Margetinje, Božićni kutek, u svako doba godine uvijek oni nešto pripreme. Sad imamo i mladih udruga, imamo Automoto klub, je osnovan u Maču, evo sad smo onda dobili i prostor za utrke, jedna od njih će biti sada uskoro, tako da stvarno svake godine nešto novo.
0: Dobro. E sad, što je novo ove godine uz dan općine? Da, program traje, evo, neke stvari su me malo čak iznenadile, nešto je drugačije, što se sve...
1: Na primjer, utrka?
0: Da. Utrka koja bude ili ne bude?
1: To ćemo vidjeti, da li će biti ili ne. Ali
0: sada vrijeme, ali za vikend je stvarno isto najavljeno dosta loše, neke stvari
1: jako
0: se već polako otkazaju, pa ćemo vidjeti
1: kaj
0: se
1: bude događalo. Najavljeno.
0: Da.
1: Stvarno ovaj svibanj prevrtljiv.
0: Jako.
1: Dan općine ne Mače i sve što su nam udruge pripremile ovih dana, evo, počet će sa time da sutra će nam izaći drugo izdanje tiskano Mačanskog lista u kojem onda sažet sav rad i općine i naših udruga i ljudi i svega što se događalo unazad godinu dana. Lani smo prvi put tiskali taj list, evo ove godine drugi puta i taj list će doći na svaku adresu.
0: To je u redu.
1: Mi ćemo staviti na poštu i poštar će donijeti na svaku adresu. Ukoliko u narednih 2-3 tjedna niste dobili Mačanski list, vi se samo slobodno javite na općinu, dati ćemo vam vaš primjerak. Evo ga, od početka do kraja svibnja nešto se dešava u Maču. 3.5. krenuli smo sa Florijanovim, to je obilježavanje dana vatrogasaca. Naši vatrogasci su svetom misom i lijepim jednim druženjem obilježili svog zaštitnika. Istu tu večer dramska udruga Kaj iz Zaboka nam je napravila jednu predstavu, talk show, jednu novu. Po reakcijama ljudi, onako, kaže da je jedna od boljih, jako su se ljudi nasmijali. Naša Đurđica je jako kreativna, a kažem naša jer je rodom iz Mača.
0: Da, za one koji ne znaju.
1: Je. Tako da uvijek rado ugošćujemo u Maču. 8.5. bio je dan otvorenih vrata DVD-a u Maču. Naši vatrogasci koje smo prije nahvalili, evo, oni su uvijek kreativni, pa jako, jako puno se bave sa podmlatkom i jako puno rade na tome da se sve više mladih i djece upisuje u DVD Mače. Oni su napravili jednu vježbu ispred dječjeg vrtića sa navalnim vozilom, čak 9 vatrogasaca. Pretpostavka je bila da je požar u vrtiću i oko toga se odvijela cijela akcija. Djeca su promatrala sve ono što su vatrogasci radili, a na kraju su njim pokazali i vozilo i svaku stvar u tom vozilu kako funkcionira. Je jako zanimljivo djeci i vjerujem da će nakon te vježbe biti novih upisanih malih vatrogasaca. Na večer malo nogometni turnir mjesnih odbora, evo, to je jedno događanje neizostavno, jako puno godina. Neću sad moći reći koliko godina, ali puno godina. Uglavnom, važno je da tradicija se dalje nastavlja. Uvijek nam je to jedno lijepi susret svih mjesnih odbora kada su svi prijatelji

0: kad se po ničemu ne odvajaju, nego svi su s istim ciljem, jer nogomet, evo ga, spaja ljude, tako da su si svi dobri taj dan. Malo nogometni turnir, evo, mogu samo reći ko je pobjednik ove godine, mjesni odbor PDVF, Perševi Zdelkovec, Vukanci, Frkuljevec, drugi su bili mjesni odbor Mače, treći Mali i Veliki Komor i četvrti Mali i Veliki Bukovec. Ali nije bilo važno ko je ponio koju plaketu.
1: Mijenja to.
0: Tako je. Da. Oni se malo izmijene, malo popuste jedni drugima, tako da svake godine je netko drugi sretan i zadovoljan. U subotu, koja je iza nas, bio je dan za zdravlje, mjerenje tlaka i šećera kod dječjeg vrtića Mačić, organizacije Društvo Naša djeca. I u suradnji sa Domom zdravlja. 10.5. smo imali svetu misu povodom dana općine. Nismo je stavljali, već nekoliko godina za redom ne stavljamo misu isti dan kad je proslava dana općine, jer uvijek nekako ljepše i ljepše je posjećeno kada to bude u sklopu redovne nedjeljne mise. Tom prilikom smo i položili vijence na groblju u Maču kod spomenika Stjepana Radića i evo zahvalili svim našim zaslužnim mještanima koji su tokom godina mijenjali naše Mače da bi ono bilo to što je danas. 11.5. dan otvorenih vrata dječjeg vrtića Mačići, bile su kreativne radionice, druženja i svi mladi roditelji su imali prilike vidjeti kamo će ići njihovi mališani u vrtić, tko su tete, jer upravo sada traju i upisi u dječji vrtić Mačići. Danas imamo darivanje novorođenih također u dječjem vrtiću Mačići i nastupiti će nam naše Aline, gdje onda opet roditelji imaju prilike vidjeti neku od udruga, evo naše Aline, pa možda požele upisati svoju djevojčicu u mažoretkinje. 13.5. svečana sjednica općinskog vijeća, dodjela javnih priznanja, održat će se u 16 sati u Domu kulture, kao i svake godine, jedan, reći ćemo, kraći program koji traje oko sat vremena, prisjetimo se također svih ovih projekata putem jedne prezentacije, dođu nam uzvanici, govornici, ali to je dan kada imamo prilike zahvaliti našim mještanima kojima je vijeće te godine, konkretno ove, odobrilo da njim bude dodijeljeno i neko od javnih priznanja. Ove godine javna priznanja dobivaju Limena glazba DVD-a Mače povodom svojih 30 godina postojanja, zatim Gabriela Klarić za izraziti doprinos i radu u DVD-u Mače. Gospođa Gabriela je evo predvodnik i ovih dana otvorenih vrata DVD-a, prva uvijek, ono, jedna vrlo krasna
1: za nju,
0: žena.
1: Ona je stvarno aktivna.
0: Je. Od samih početaka da, i je. Nekakav zaštitni znak DVD-a. Andreas Belužić za izniman doprinos i dugogodišnji predan rad u Limenoj glazbi DVD-a Mače. Čini mi se da on od prvog dana Limene glazbe u Limenoj, našoj mačanskoj. Zatim Čedomir Tuškan, kojega je predložio NK Gaj Mače za izniman doprinos i dugogodišnji predan rad u nogometnom klubu. Te Natalija Mende, koji su predložile Aline, također za doprinos i dugogodišnji rad u mačanskim mažoretkinjama. Alina, ona je jedna od onih prvih plesačica koje su pokrenule tu udrugu. Evo ga, kada nam završi to samo obilježavanje dana općine, očekuje nas još nekoliko aktivnosti. Imamo u četvrtak art radionicu Piši riši, čaj mi riši Društvo Naša djeca je organizator, pa evo, možete se prijaviti. To će biti za parove, par kao mama, kćer ili prijatelji, prijateljice,
1: dvoje
0: tako da. U paru se mogu prijaviti. To će biti likovna radionica roditelja, djece i svih koji požele povodom obilježavanja dana obitelji, majčinog dana, baš zato u paru. U nedjelju, druga velika nagrada Mača, imali ste prilike čuti i na vašem radiju i reklamu i veliku najavu našeg automoto kluba Mače, no međutim pogledajte kako je vrijeme vani, mi se bojimo da ako se ovako nastavi ovaj tjedan i ako prognoza bude i dalje takva kakva je najavljivana, da će se ova utrka odgoditi. A o nekom terminu će onda motoklubova vijestiti i mi također i vi također,
1: da.
0: Jer sada treba onda ići u pregovore sa mjernom službom i pronaći neki novi termin koji bi trebao biti ubrzo, jedan od narednih tjedana, vikenda to jest, ali evo ga, vidjet ćemo kako će vrijeme izdržati do nedjelje. I onda, kao što sam prije najavila, 23.5. u subotu imamo i svečano otvorenje sportskih terena u Maču, počevši od 14 sati.
1: Da. E, nabrali smo to sad za dan općine, ali zapravo Maču je vrlo slično stalno. Stalno se nekaj događa.
0: Je.
1: I smotre, i evo, i nogomet uvijek okuplja veliki broj ljudi. Može retkinje imaju svoje aktivnosti, okuplja jako puno članica, isto
0: uvijek
1: tako.
0: Uvijek je živo i jako je čudno doći u Maču popodne. kad nema automobila. To je veći
1: ja
0: šok nego kad
1: je gužva.
0: Ja se sinoš popodne
1: nisam mogla sparkirati.
0: Uvijek je.
1: To je to.
0: Treninzi, probe, događanja.
1: U školi je bila prezentacija jučer, da. I onda odmah se to sve osjeti. A osjeti se malo i zbog toga jer smo se znali parkirati tamo kod vrtića, a tamo su sad neke druge aktivnosti. Dobro, to će se doći na svoje.
0: Ove godine smo puno razmišljali o nekom novom parkiralištu u blizini centra Mača, pa se nadamo da će nam se ostvariti neka želja za nekom otkupom novog zemljišta, pa ćemo o tome u narednom periodu.
1: Dobro, jesmo sve prošli, jesmo sve rekli što je potrebno reći.
0: Ma nismo rekli sve, ne stane u jednoj emisiji.
1: Već je prošlo podne. morat ćemo to sada završiti i možda uputiti ljudima čestitku za dan općine sutrašnjim, iako nekako datum je onako vezan s nekakvim lošim stvarima koje se dogodilo u prošlosti.
0: Tako je nekako osmišljeno kada je stvarana naša općina Mača u novijoj povijesti, dakle u novijoj povijesti, jer sada slavi 33 godine, eto bih htjela reći, Mača je zmačalo 33 ove godine. Tako da
1: Mača je zmačalo, dobro.
0: Mača je zmačalo 33 godine, a kada se oformljavala općina, tada se svi tražili neki datum za koji bi se vezali, možda nekog, većinom su to neki sveci i zaštitnici tog mjesta, a kod nas je to 13.5. 1944. kada se desio jedan nemili događaj, kada je ubijeno 56 nevinih ljudi u tadašnjoj općinskoj zgradi u Maču, koja je bila, koliko mi sad znamo, negdje na području DVD-a sadašnjeg.
1: Mislim da se nešto događa kad se tiče našeg odašeljača. Malo je šumilo, ma nevrijeme je vani, pa nikakvo čudo, ali evo, vratili smo se, valjda jesmo. Jesmo tu, jesmo u eteru, dobro. Evo, mi ćemo okončati emisiju, može. Onda da nas ponovo ne zgasi neko višnji.
0: Datum nije baš sretan zašto se dogodio, ali sretan je svaki posljeh, jer mi sa velikim veseljem obilježavamo naš dan općine, prisjećamo se lijepih stvari, zahvaljujemo svim ljudima koji su na bilo koji način doprinijeli da bi općina bila takva kakva je danas. A evo da onda ja čestitam našim mještanima, nekako sa željom da nas i dalje vodi želja da Mače bude mjesto ugodnog života, sigurnosti, prilika i topline za sve generacije, a završiti ću sa onom, kak bi naš neprežaljni Radek Brodarec rekao, ti Mače moje najljepše na svijetu, v Zagorju ti si kak ružav u cvjetju, nek tako i ostane. Evo, sretan dan općine Mače svim Mačešćankama i Mačešćancima.
1: Bila nam je gošća Mladenka Mikulić-Munec, načelnica općine Mače.

Aktualnosti iz općine Mače. Aktualnosti utorkom u 11:15.

0: Marketing Radija Zlatar.
1: Nova sezona počinje na pravom mjestu. U Polje apoteci Price u Zlataru čeka vas sve za polje, vrt i domaćinstvo. Imaju sve za dvorište i dobra druženja, inoks, bačve raznih zapremina, roštilje, peke, kotlovine i kotliče. Za vrtlarenje nude, motike, vile, lopate, kvalitetne vrtne škare, akumulatorski vrtni alat i motorne kosilice. U ponudi su i vrtna crijeva, kompletan program za navodnjavanje te veliki izbor tegli za cvijeće. Imaju i veliki izbor stočne hrane. Također imaju veliki izbor pesticida za sve namjene, a stručni agronomi uvijek su vam na raspolaganju za savjet i sigurnu kupnju. Polje apoteka Price Zlatar. Znanje, kvaliteta i najveći izbor sve na jednom mjestu. Posjetite ih u Samišnoj ulici 9 u Zlataru ili nazovite 049 467 433.
0: Iva trgovina u centru Zlatara nudi vam široki izbor sportskog asortimana ženske, muške, dječje odjeće i obuće, namijenjene za sport i rekreaciju. U ponudi su ženske trenirke i haljine, majice, tenisice, muške trenirke, kratke sportske hlače, prozračne pamučne sportske majice i naravno tenisice. Stigla je nova ljetna muško-ženska kolekcija, kratke hlače, majice kratkih rukava, kupaće gaće, buške košulje, natikači i japanke za sve uzraste. Od poznatih sportskih imena izdvajamo Champion, Loto i Ambro. Posebno izdvajamo nogometni program, nogometne lopte, kopačke, štucne, štitnike, golmanske rukavice, ruksake, sportske torbe i torbice. Radno vrijeme Iva trgovine, Trg Slobode 24 u centru Zlatara je radnim danom od 8 do 20, subotom od 8 do 14 sati. Iva trgovina, Trg Slobode 24.
2: Posjetite Optiku Podvorec. Zašto baš Optika Podvorec? Svakodnevno besplatna kontrola vida, mjerenje očnog tlaka, osobno savjetovanje, najveći izbor dječjih okvira i akcijskih paketa za djecu, veliki izbor dioptrijskih i sunčanih okvira i naočalnih leća. Za umirovljenike 20% popusta na dioptrijske okvire i 10% popusta na stakla. Potreban vam je poklon i za to rješenje ima Optika Podvorec. U ponudi poklon bonovi. Više od 35 godina rada u struci, Optika Podvorec. Pratite ponudu Optika Podvorec na Fejsu, Instagramu ili jednostavno dođite i posjetite ih u Donjoj Stubici, Zlataru, Turčinu i Konjšćini. Ili ih nazovite na 492648 i provjerite zašto baš Optika Podvorec.

0: 4 sata dnevno, 97,9 MHz.
1: Općina Mače objavljuje javni poziv na dostavu ponude za usluge ukopa pokojnika na mjesnom groblju u Maču, Peršavesi i Velikom Komoru. Procijenjena vrijednost nabave je 6400 eura. Kriterij za odabir ponude je ekonomski najpovoljnija ponuđena cijena uz ispunjavanje dokaza sposobnosti za obavljanje usluge. Ponuda mora biti dostavljena u pisanom obliku najkasnije do 5. svibnja do 12 sati u jedinstveni upravni odjel općine Mače bez obzira na način dostave, odnosno bez obzira da li su ponude dostavljene osobno ili su poslane putem pošte. Ponuda se dostavlja u zatvorenoj omotnici na adresu općina Mače, Mače 30 49 251 Mače. Ostali uvjeti i dokumentacija za prijavu dostupni su i mogu se preuzeti na web stranici općine Mače.
0: 24 sata dnevno, 97,9 MHz.

0: Srednja škola Zlatar u ponedjeljak je obilježila 30. obljetnicu samostalnog djelovanja. Na svečanosti koja je održana u Sokolani o važnosti ove škole u zajednici prigodno su govorili ravnatelj Mladen Pavetić, gradonačelnica Zlatara, saborska zastupnica Jasenka Augustan-Pentek, pročelnica županijskog upravnog odjela Mirjana Smičić-Slovenec te ravnatelj Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih Mile Živčić. Uz 30 godina samostalnog postojanja škola obilježava ukupno 35 godina srednjoškolskog obrazovanja u Zlataru, podsjetio je ravnatelj.
1: U to vrijeme obrazovali smo jako mnogo učenika na koje smo ponosni, koji su uspješni, a isto tako i na naše djelatnike, sve koje rade u srednjoj školi Zlatar, i želim svima sretan dan srednje škole, odnosno sretan rođendan.
0: Dan škole čestitala je i gradonačelnica.
2: Ta škola u tih 30 godina se istaknula kao škola koja je imala i na državnoj maturi vrhunske rezultate, uvijek u top 10 škola Hrvatske, ali isto tako i brojna državna, županijska i druga natjecanja. Ono što me posebno veže i danas za obljetnicu, da sam od tih 30 godina više od pola i ja radila u toj srednjoj školi, zato danas evo sam posebno emotivna. Pokazalo se da je bio pun pogodak svih onih koji su razmišljali tako da ovdje treba biti jedna srednja škola za učenike ovog dijela županije.
0: Županijska pročelnica Mirjana Smičić-Slovenec naglasila je ponos županije kao osnivača zbog ove obljetnice, rezultata učenika, nastavnika i podrške roditelja, a svima je još želja da se izgradi sportska dvorana.
3: To je doista nešto što još spremimo kako bismo našli načina, pošto smo zemljište osigurali, projektno-tehničku dokumentaciju isto tako imamo, da konačno nađemo načina da izgradimo jednu sportsku dvoranu na korištenje prvenstveno za odgojno-obrazovni rad, ali isto tako za sve one aktivnosti i potrebe ovdje svih vas mladih, udruga i institucija na području grada Zlatara.
0: U prigodi jubileja u prostoru srednje škole postavljena je izložba Naših 30 godina, koju će građani moći razgledati i 25. svibnja, kada je najavljen dan otvorenih vrata s prezentacijom obrazovnih programa za buduće srednjoškolce. U sklopu obilježavanja Dana općine Mače u subotu je održan Dan za zdravlje. Javno zdravstvena akcija u organizaciji društva Naša djeca Mače u suradnji s patronažnom službom Županijskog doma zdravlja ispostava Zlatar. Na samištu je provedeno besplatno mjerenje krvnog tlaka i razine šećera u krvi, te se razgovaralo o važnosti tjelesne aktivnosti za očuvanje zdravlja. Kako ističu u DND-u, rezultati mjerenja bili su zadovoljavajući. Nitko nije imao zabrinjavajuće povišene vrijednosti šećera tlaka, što govori da se ljudi kontroliraju i misle o svom zdravlju. U župnoj crkvi u Maču u nedjelju je služena sveta misa povodom Dana općine za sve stradale nevine žrtve svih ratnih vremena, a posebice u spomen na tragične događaje iz 1944. uz koje se veže datum obilježavanja Dana općine Mače. Misi su prisustvovali i brojni mještani, općinska načelnica i članovi općinskog vijeća, odajući zajedničku počast svima koji su svojim životom, radom i žrtvom ostavili trag u povijesti mačanskog kraja. Nakon mise upaljeni su lampioni kod centralnog križa na groblju i kod biste Stjepana Radića u središtu mjesta. Jučer je upriličen dan otvorenih vrata dječjeg vrtića Mačići, a na istome mjestu danas zakazano darivanje novorođenih. Središnje obilježavanje Dana općine sutra u 16 sati u Mačanskom domu kulture, gdje će se održati svečana sjednica općinskog vijeća s dodjelom javnih općinskih priznanja. U Loboru je počela javna rasprava o prijedlogu izmjene dopune prostornog plana uređenja općine Lobor, koja će trajati do 19. svibnja, a javni uvid moguće u prostorijama općine radnim danom od 8 do 15 sati. Prijedlozi i primjedbe na prijedlog plana mogu se dostaviti zaključno do 19. svibnja na neki od sljedećih načina: upisati u knjigu primjedbi tijekom javnog uvida, upisati u zapisnik s javnog izlaganja, uputiti u pisanom obliku poštom na adresu općine ili putem e-pisa na opcina@lobor.hr. Javno izlaganje prostornog plana održat će se u četvrtak 14. svibnja u 18 sati u društvenom domu Lobor. Više na općinskoj web stranici. Općina Novi Golubovec je u suradnji s mjesnim DVD-om uspješno nabavila i opremila pick-up vatrogasno vozilo koje će u velike pomoći vatrogascima u intervencijama na području cijele općine i okolice. Općina je za nabavu vozila osigurala 28 tisuća eura, dok je sam DVD Novi Golubovec sa vlastitim sredstvima financirao kompletnu nadogradnju i opremanje vozila u vrijednosti 25 tisuća eura. Ovim zajedničkim projektom još jednom je pokazano koliko su ulaganja u vatrogastvo važna za sigurnost svih naših mještana, istaknuo je općinski načelnik Ivan Delija. Novo vozilo bit će od velike važnosti za intervencije na nepristupačnim brdskim i šumskim terenima, gdje je brzina dolaska i mogućnost prolaska kroz zahtjevne puteve presudna. Sastanak na temu revitalizacije kumroveške pruge Savski Marof Kumrovec državna granica Emeno održan je jučer u Kumrovcu. Čelnicima grada Klanjca, općina Kumrovec, Zagorska sela i Kraljevica Sutlite, predstavnicima Krapinsko-Zagorske županije, plan obnove i razvoja ove dionice predstavili su predstavnici HŽ Infrastrukture i HŽ Putničkog prometa, te državni tajnik Ministarstva mora, prometa i infrastrukture Žarko Tušek. Trenutno se radi studija izvodljivosti koja bi trebala biti gotova do kraja godine, a prema planovima obnova pruge realizirala bi se u petogodišnjem razdoblju, rekao je načelnik Kumrovca Robert Šplajt. Pruga ide u revitalizaciju do Klanjca, a integriranim prijevozom s elektrobusevima povezali bi se sa zagorskim selima prema Klanjcu. Na sastanku je postignut dogovor da se projekt razvija fazno, rekao je državni tajnik Žarko Tušek, a uz obnovu pruge očekuju se uređenja parkirališta i povezivanje okolnih mjesta sa željeznicom. Povodom obilježavanja Međunarodnog dana obitelji, Dom za žrtve nasilja u obitelji Novi početak u suradnji sa Savjetom za umirovljenike i osobe treće životne dobi Krapinsko-Zagorske županije organizira interaktivnu radionicu Snaga obitelji, mostovi među generacijama za sve zainteresirane građane. Kako bolje razumjeti jedni druge obitelji i kako smanjiti nesporazume između mlađih i starijih, pitanja su na koje odgovore potražite na radionici koje će se držati ovoga četvrtka, 14. svibnja od 18 sati u Gradskoj knjižnici Zabok. Na radionici će se kroz konkretne primjere i razgovor istražiti što svaka generacija donosi obitelji, zašto dolazi do nesporazuma i kako malim promjenama možemo poboljšati odnose. Sudjelovanje je besplatno, a prije su obavezne radi ograničenog broja mjesta. Nakon uspješno odigrane premijere predstave Oporuka, općinska knjižnica i čitovnica Marija Bistrica organizira u nedjelju 17. svibnja gostovanje dramske udruge KS Zaboka s ovom predstavom u Bistriškom domu kulture. Uz autoricu i režiserku Đurđicu Selešu predstave glume Mario Oršović, Božica Lacković, Jelena Puljek, Anica Ozimec, Marijana Nemčić, Siniša Cmrk i Marijan Bačanek. Ulaze donacije od 5 eura, a ulaznice se mogu rezervirati u knjižnici. Sport. Predstavnici zagorskih kickboksing klubova nastupili su na Europskom kickboksing kupu Varaždin Open u konkurenciji oko 3000 natjecatelja iz 299 klubova 31 europske države. Zagorje su predstavili klubovi Krapina, Zmaj Bedekovčina i Ninja Zabok. Iz Zmaja u svojim disciplinama Ivana Fotivić osvojila je srebrnu medalju, Iva Bingula broncu, a peta mjesta su osvojili Kijara Bratković i Karlo Baša. Iz Krapine srebrnu medalju osvojila je Carmen Tandarić, do bronce su stigli Matej Žolik i Carmen Tandarić. Za kickboxing klub Ninja nastupili su Lada Vukić i Jakob Lupić, koji su stigli do četvrtfinala, te Gabriel Latin, koji je natjecanje završio u osmini finala. U protekla 24 sata u Zagorju su evidentirane 3 prometne nesreće s materijalnom štetom u Gornjem Maslju, Oroslavlju i Krapini. Od kaznenih djela evidentirane su 2 krađe, 1 utaja, a od ostalih događaja požar vozila u Ciglenici Zagorskoj te dragovoljna predaja streljiva. U nadzoru prometa u Oroslavlju zatečen je vozač s 2,80 promila alkohola u krvi, zbog čega je zadržan u policiji do prestanka djelovanja opojnog sredstva, očekuje ga i optužni prijedlog.
4: Vremenska prognoza.
0: I prognoza vremena za srijedu 13. svibanj. Sutra najavljeno je djelomice sunčano s promjenjivom naoblakom, vjetar većinom slab, mjestimice do umjeren jugozapadni. Najniža jutarnja temperatura od 0 do 3, pa je ponegdje moguć slab mraz, a najviša dnevna od 15 do 18 celzijevi stupnjeva. Slušali ste vijesti Radio Zlatara, tonski realizator Dalibor Gršić, čitala Mirjana Bukal.

0: 99 Jabučica Ugo Megaherca.
1: Ljubavnika ovoga megaherca.

0: Hvala Borisu i Manciju, ali vrijeme nam je za programski sadržaj naziva Radio Burza.
1: Objavite svoj mali oglas u Radio Burzi Radio Zlatara u 10.30, 13.30 i 17 sati. Nazovite 060 565 565 ili pošaljite SMS na broj 666 705. Radio Burza, Radio Zlatara, svakoga dana od ponedjeljka do subote. Cijena poziva po minuti iz fiksne mreže je 0,46 eura, iz pokretnih mreža 0,63 eura, a cijena SMS poruka je 0,49 eura.
0: Radio Burza druga današnja, bit će i treća u 17 sati, 13.31 točno vrijeme, 97.9 frekvencija. Na SMS-u odmah čitam ono što je bilo još i ujutro, domaća jaja iz vlastitog uzgoja, 095 35 23 166. Vani 8 stupnjeva, jutro je bilo 16. Kiša, ajde smanjila intenzitet, ali dalje pada i padat će cijelo popodne. Srećom pa nas je ova jača tuča zaobišla, ali koliko vidim po slikama ovo iz okolnih mjesta nije bilo baš lijepo. 12. dan svibnja, 132. godine. U prošloj burzi prodavali smo zagorske purane i patke, 095 72 1267. Prodavala se i prikolica na 097 621 8763, a otkupljivala su se i vozila za otpad i stari traktori na 098 603 306. Od Čitancija, robni centar Price zapošljava djelatnike za rad u robnom centru, 467-468 ili mobilni 099-270-6133. Vodolim iz Donje Stubice zapošljava vodoinstalatere, instalatere klime i grijanja, samostalne zidare, tesare, armirače. Postanite dio tima Vodolima, 098-444-156 je broj mobitela ili email vodolim@vodolim.eu. 060-565-565, pričekat ćemo još malo. Dok čekam, bacimo oko na vijesti iz zemlje i svijeta. Potres 2,4 po Richteru u središnjoj Hrvatskoj. Epicentar je bio oko 7 km jugozapadno od Siska. Danas u 11 sati 6 minuta.

što se tiče našeg programa, utorkom popodne 15 sati vijesti, 17 treća posljednja radio burza, pa onda u 18 vijesti 18.30 još jedna emisija Opusti se i uživaj, klasika za utorak.

Radio Oglasnik. Vodolim DOO iz Donje Stubice zapošljava vodoinstalatere, instalatere klime i grijanja, samostalne zidare, tesare i armirače. Ako tražite sigurno, stabilno i zdravo radno okruženje, postanite dio tima Vodolima. Nude primamljive uvjete zaposlenja, a javiti se treba na 098 444 156 ili e-mailom na vodolim@vodolim.eu.

0: Srednja škola Zlatar u ponedjeljak je obilježila 30. obljetnicu samostalnog djelovanja. Na svečanosti koja je održana u Sokolani o važnosti ove škole u zajednici, prigodno su govorili ravnatelj Mladen Pavetić, gradonačelnica Zlatara, saborska zastupnica Jasenka Auguštan-Pentek, pročelnica županijskog upravnog odjela Mirjana Smičić-Slovenec, te ravnatelj Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih Mile Živčić. Uz 30 godina samostalnog postojanja, škola obilježava ukupno 35 godina srednjoškolskog obrazovanja u Zlataru, podsjetio je ravnatelj.
1: U to vrijeme obrazovali smo jako mnogo učenika na koje smo ponosni, koji su uspješni, a isto tako i na naše djelatnike, sve koje rade u srednjoj školi Zlatar, i želim svima sretan dan srednje škole, odnosno sretan rođendan.
0: Dan škole čestitala je i gradonačelnica.
2: Ta škola u tih 30 godina se istaknula kao škola koja je imala i na državnoj maturi vrhunske rezultate, uvijek u top 10 škola Hrvatske, ali isto tako i brojna državna, županijska i druga natjecanja. Ono što me posebno veže i danas za obljetnicu, da sam od tih 30 godina više od pola i ja radila u toj srednjoj školi, zato danas evo sam posebno emotivna. Pokazalo se da je bio pun pogodak svih onih koji su razmišljali tako da ovdje treba biti jedna srednja škola za učenike ovog dijela županije.
0: Županijska pročelnica Mirjana Smičić-Slovenec naglasila je ponos županije kao osnivača zbog ove obljetnice, rezultata učenika, nastavnika i podrške roditelja, a svima je još želja da se izgradi sportska dvorana.
3: To je doista nešto što još spremimo kako bismo našli načina, pošto smo zemljište osigurali, projektno-tehničku dokumentaciju isto tako imamo, da konačno nađemo načina da izgradimo jednu sportsku dvoranu na korištenje prvenstveno za odgojno-obrazovni rad, ali isto tako za sve one aktivnosti i potrebe ovdje svih vas mladih, udruga i institucija na području grada Zlatara.
0: U prigodi jubileja u prostoru srednje škole postavljena je izložba Naših 30 godina, koju će građani moći razgledati i 25. svibnja, kada je najavljen dan otvorenih vrata s prezentacijom obrazovnih programa za buduće srednjoškolce. U sklopu obilježavanja Dana općine Mače u subotu je održan Dan za zdravlje. Javno zdravstvena akcija u organizaciji društva Naša djeca Mače u suradnji s patronažnom službom Županijskog doma zdravlja ispostava Zlatar. Na samištu je provedeno besplatno mjerenje krvnog tlaka i razine šećera u krvi, te se razgovaralo o važnosti tjelesne aktivnosti za očuvanje zdravlja. Kako ističu u DND-u, rezultati mjerenja bili su zadovoljavajući. Nitko nije imao zabrinjavajuće povišene vrijednosti šećera i tlaka, što govori da se ljudi kontroliraju i misle o svom zdravlju. U župni crkvi u Maču u nedjelju je služena sveta misa povodom Dana općine za sve stradale nevine žrtve svih ratnih vremena, a posebice u spomen na tragične događaje iz 1944. uz koje se veže datum obilježavanja Dana općine Mače. Misi su prisustvovali i brojni mještani, općinska načelnica i članovi općinskog vijeća, odajući zajedničku počast svima koji su svojim životom, radom i žrtvom ostavili trag u povijesti mačanskog kraja. Nakon mise upaljeni su lampioni kod centralnu križanu groblju i kod biste Stjepana Radića u središtu mjesta. Jučer je upriličen dan otvorenih vrata dječjeg vrtića Mačići, a na istom je mjestu danas zakazano darivanje novorođenih. Središnje obilježavanje Dana općine sutra u 16 sati u Mačanskom domu kulture, gdje će se održati svečana sjednica općinskog vijeća s dodjelom javnih općinskih priznanja. U Loboru je počela javna rasprava o prijedlogu izmjene dopune prostornog plana uređenja općine Lobor, koja će trajati do 19. svibnja, a javni uvid moguće u prostorijama općine radnim danom od 8 do 15 sati. Prijedlozi i primjedbe na prijedlog plana mogu se dostaviti zaključno do 19. svibnja na neki od sljedećih načina: upisati u knjigu primjedbi tijekom javnog uvida, upisati u zapisnik s javnog izlaganja, uputiti u pisanom obliku poštom na adresu općine ili putem e-pisa na opcina@lobor.hr. Javno izlaganje prostornog plana održat će se u četvrtak 14. svibnja u 18 sati u Društvenom domu Lobor. Više na općinskoj web stranici. Općina Novi Golubovec je u suradnji s mjesnim DVD-om uspješno nabavila i opremila pick-up vatrogasno vozilo koje će u velike pomoći vatrogascima u intervencijama na području cijele općine i okolice. Općina je za nabavu vozila osigurala 28 tisuća eura, dok je sam DVD Novi Golubovec sa vlastitim sredstvima financirao kompletnu nadogradnju i opremanje vozila u vrijednosti 25 tisuća eura. Ovim zajedničkim projektom još jednom je pokazano koliko su ulaganja u vatrogastvo važna za sigurnost svih naših mještana, istaknuo je općinski načelnik Ivan Delija. Novo vozilo bit će od velike važnosti za intervencije na nepristupačnim brdskim i šumskim terenima, gdje je brzina dolaska i mogućnost prolaska kroz zahtjevne puteve presudna. Sastanak na temu revitalizacije kumroveške pruge Savski Marof Kumrovec državna granica imenom održan je jučer u Kumrovcu. Čelnicima grada Klanjca, općina Kumrovec, Zagorska sela i Kraljevica Sutlite, predstavnicima Krapinsko-Zagorske županije, plan obnove i razvoja ove dionice predstavili su predstavnici HŽ Infrastrukture i HŽ Putničkog prometa, te državni tajnik Ministarstva mora, prometa i infrastrukture Žarko Tušek. Trenutno se radi studija izvodljivosti koja bi trebala biti gotova do kraja godine, a prema planovima obnova pruge realizirala bi se u petogodišnjem razdoblju, rekao je načelnik Kumrovca Robert Šplajt. Pruga ide u revitalizaciju do Klanjca, a integriranim prijevozom s elektrobusevima povezali bi se sa zagorskim selima prema Klanjcu. Na sastanku je postignut dogovor da se projekt razvija fazno, rekao je državni tajnik Žarko Tušek, a uz obnovu pruge očekuju se uređenja parkirališta i povezivanje okolnih mjesta sa željeznicom. Povodom obilježavanja Međunarodnog dana obitelji, Dom za žrtve nasilja u obitelji Novi početak u suradnji sa Savjetom za umirovljenike i osobe treće životne dobi Krapinsko-Zagorske županije organizira interaktivnu radionicu Snaga obitelji, mostovi među generacijama za sve zainteresirane građane. Kako bolje razumjeti jedni druge obitelji i kako smanjiti nesporazume između mlađih i starijih, pitanja su na koje odgovore potražite na radionici koja će se držati ovoga četvrtka, 14. svibnja od 18 sati u Gradskoj knjižnici Zabok. Na radionici će se kroz konkretne primjere i razgovor istražiti što svaka generacija donosi obitelji, zašto dolazi do nesporazuma i kako malim promjenama možemo poboljšati odnose. Sudjelovanje je besplatno, a prijave su obavezne radi ograničenog broja mjesta. Nakon uspješno odigrane premijere predstave Oporuka, općinska knjižnica i čitovnica Marija Bistrica organizira u nedjelju 17. svibnja gostovanje dramske udruge KS Zaboka s ovom predstavom u Bistričkom domu kulture. Uz autoricu i režiserku Đurđicu Seleš u predstavi glume Mario Oršović, Božica Lacković, Jelena Puljek, Anica Ozimec, Marijana Nemčić, Siniša Cmrk i Marijan Bačanek. Ulaze donacije od 5 eura, a ulaznice se mogu rezervirati u knjižnici.
4: Sport.
0: Predstavnici zagorskih kickboksing klubova nastupili su na Europskom kickboksing kupu Varaždin Open u konkurenciji oko 3000 natjecatelja iz 299 klubova 31 europske države. Zagorje su predstavili klubovi Krapina, Zmaj Bedekovčina i Ninja Zabok. Iz Zmaja u svojim disciplinama Ivana Fotivić osvojila je srebrnu medalju, Iva Bingula broncu, a peta mjesta su osvojili Kijara Bratković i Karlo Baša. Iz Krapine srebrnu medalju osvojila je Karmen Tandarić, do bronce su stigli Matej Žolik i Karmen Tandarić. Za kickboksing klub Ninja nastupili su Lada Vukić, Jakob Lupić koji su stigli do četvrtfinala, te Gabriel Latin koji je natjecanje završio u osmini finala. U protekla 24 sata u Zagorju su evidentirane 3 prometne nesreće s materijalnom štetom u Gornjem Maslju, Oroslavju i Krapini. Od kaznenih djela evidentirane su 2 krađe, 1 utaja, a od ostalih događaja požar vozila u Ciglenici Zagorskoj te dragovoljna predaja streljiva. U nadzoru prometa u Oroslavju zatečen je vozač s 2,80 promila alkohola u krvi, zbog čega je zadržan u policiji do prestanka djelovanja opojnog sredstva, očekuje ga i optužni prijedlog.
4: Vremenska prognoza.
0: I prognoza vremena za srijedu 13. svibanj. Sutra najavljeno je djelomice sunčano s promjenjivom naoblakom, vjetar većinom slab, mjestimice do umjeren jugozapadni. Najniža jutarnja temperatura od 0 do 3, pa je ponegdje moguć slab mraz, a najviša dnevno od 15 do 18 celzijevi stupnjeva. Slušali ste vijesti Radio Zlatara, tonski realizator Dalibor Gršić, čitala Mirjana Bukal.

Vi,

0: Marketing radija Zlatar.
1: Vrijeme je za uređenje vaših okućnica i sadnje u vrtovima, a presadnice svih povrtnih vrsta kao i sadnice cvijeća možete nabaviti u plastenicima obrta Zea u Nazorovoj ulici u Zlataru. Iz velike ponude presadnica povrća izdvajamo presadnice paradajza i paprike, krastavaca, lubenica, kupusnjača, poriluka, salate. U ponudi je i aromatično bilje te sadnice jagoda mjesečarki i sorte Albion. Za cvjetne gredice tu su jednoljetnice i trajnice, a za balkone i prozore uz pelargonije i surfinije izdvajamo bolivijske begonije, viseće vinke, viseće prkose, ukrasne koprive. Veliki je izbor cvijeća u teglama, svisilicama i cvjetnih vrtića. Uvjerite se u ponudu radnim danom od 8 do 18. Možete nazvati na broj 098 927 0808 te pratiti ponudu na Facebook stranici Obrta Zea. Zbog izgradnje mosta u Nazorovoj ulici do Plastenika je moguće doći zaobilazno ulicama Petra Kralja Krešimira, Kaštelskom i Kiševom.
2: Fino, finije, zlatni lampaš.
1: Bistro Zlatni Lampaš u Zlataru nudi vam vrhunsku uslugu cateringa te organizaciju svadbi, krštenja, karmina, prvih pričesti, firmi, banketa, poslovnih ručkova i večera, te ostalih vama važnih prigoda. U svakodnevnoj ponudi su odlični gablici, ručkovi, pice i jela s roštilja, a za catering je moguća brza i profesionalna dostava na vašu adresu. Rezervirajte svoje mjesto pozivom na broj 466 210 ili dogovorite termin i pojedinosti za vašu posebnu prigodu. Dođite jednom i sigurno ćete postati stalni gost bistroa Zlatni Lampaš u Zlataru. Dobrodošli i dobar tek!
3: Posebna ponuda u MVV-u u Beljakovčini donosi motokultivator skakavac širine frezanja od 60 do 80 cm sa dvije brzine naprijed i jednom natrag u setu sa kotačima i usitnjivačima za 578 eura. Motokultivator snage 6,5 konja i vučnom frezom za 799 eura i baterijsku leđnu prskalicu 16 litara za 54 eura. Za gotovinsko plaćanje na redovne cijene iznad 70 eura MVV odobrava 15% popusta. Robu možete kupovati putem potrošačkog kredita MVV-a do 12 rata i karticama do 60 rata. Za više informacija nazovite na broj 049-214-863. Preporučujemo samo najbolje. MVV.

0: Marketing Radija Zlatar.
1: Nova sezona počinje na pravom mjestu. U poljoapoteci Price u Zlataru čeka vas sve za polje, vrt i domaćinstvo. Imaju sve za dvorište i dobra druženja, inoks, bačve raznih zapremina, roštilje, peke, kotlovine i kotliče. Za vrtlarenje nude, motike, vile, lopate, kvalitetne vrtne škare, akumulatorski vrtni alat i motorne kosilice. U ponudi su i vrtna crijeva, kompletan program za navodnjavanje te veliki izbor tegli za cvijeće. Imaju i veliki izbor stočne hrane. Također imaju veliki izbor pesticida za sve namjene, a stručni agronomi uvijek su vam na raspolaganju za savjet i sigurnu kupnju. Poljoapoteka Price Zlatar. Znanje, kvaliteta i najveći izbor sve na jednom mjestu. Posjetite ih u Samišnoj ulici 9 u Zlataru ili nazovite 049 467 433.
0: Najbolje rođendanske proslave su one koje donose najbolje darove. Gradin slavi 35 godina i u goste zove najbolje. Samo do 16. svibnja povodom rođendana daruju vam 15% popusta na baš sve gorenje aparate. Posjetite prodajni centar Gradinga i proslavimo 35 godina zajedno uz gorenje. Grading namještaj, 35 godina stvaramo za vas. Trgovina i servis Kuharić, Zlatar, Sajmišta 35A. Prodaje i servisira električni i akumulatorski alat marke Makita, Bosch, DeWalt, Milwaukee, Einhell, Metabu i Kärcher. Izdvajaju za vas veliki izbor pribora za sve vrste građevinskih poslova. U ponudi je bogati izbor pribora, zaštitne opreme i vrtnog alata za uređenje vašeg vrta, voćnjaka, vinograda, doma i okoliša. Tu su i noviteti u ponudi. Kosilice i traktorske kosilice marke Ramda, Alco, Castel Garden, kao i veliki izbor škara za rezidu vinograda i voćnjaka, jednoručnih akupila, trimera te aku i benzinske prskalice marke Solo. U ponudi su i ostale poznate robne marke Kawasaki, Honda, Briggs, Oregon. Iz posebne ponude izdvajaju brušenje noževa i lanaca motornih pila. Plaćati možete karticama Zagrebačke banke do 24 rate. Kupujte alate koji traju. Trgovina i servis Kuharić, Sajmišta 35A, Zlatar.

0: Objavite svoj mali oglas u Radio Burzi Radio Zlatara u 10.30, 13.30 i 17 sati. Nazovite 060 565 565 ili pošaljite SMS na broj 666 705. Radio Burza Radio Zlatara svakoga dana od ponedjeljka do subote. Cijena poziva po minuti iz fiksne mreže je 0,46 eura, iz pokretnih mreža 0,63 eura, a cijena SMS poruka je 0,49 eura.
1: Sedamnaest sati i dvije minute, dobar dan svima, uz 979 uz program Zlatarskog radija u današnjoj posljednjoj radioburzi. 060-565-565 je broj koji trebate nazvati ukoliko imate nešto za oglasiti. Prodaju se domaća jaja iz vlastitog uzgoja. 095-35-23-166 095-35-23-166. Vodolim iz Donje Stubice zapošljava vodoinstalatere, instalatere klime i grijanja, samostalne zidare, tesare i armirače. 098-444-156 ili mail vodolim@vodolim.eu. 098-444-156 i mail adresa je vodolim@vodolim.eu. Posao se nudi i u robnom centru Price u Zlataru. Zainteresirani kandidati mogu se javiti osobno u robni centar Price ili nazvati na 467-468, 467-468 ili na mobitel 099-270-6133, 099-270-6133. Što se tiče našeg programa, u 18 možete pratiti vijesti Radio Zlatara, a iza vijesti nam kreće Zagorska mužika, kao i svakog utorka na 979. Zagorska popevka do kasno u noć, naravno uz vaše glazbene želje. S vama danas Danijela u programu. Nadam se da ćemo se zajedno dobro zabaviti u ovaj kišni dan. Nema poziva, možete svoje oglase slati SMS-om u bilo koje doba dana na 666705 i vaš oglas će biti pročitan u prvoj narednoj radio burzi. Ovo je gotova, mi se čujemo u 6:30, dakle u emisiji Opusti se, uživaj, a do tad uživajte uz 979.
0: Objavite svoj mali oglas u Radio Burzi Radio Zlatara u 10.30, 13.30 i 17 sati. Nazovite 060-565-565 ili pošaljite SMS na broj 666-705. Radio Burza Radio Zlatara svakoga dana od ponedjeljka do subote. Cijena poziva po minuti iz fiksne mreže je 0,46 eura, iz pokretnih mreža 0,63 eura, a cijena SMS poruka je 0,49 eura.

0: Vaša prava ljubav. Radio Zlatar.
1: 24 sata dnevno. 97,9 MHz.
2: Općina Mače objavljuje javni poziv na dostavu ponude za usluge ukopa pokojnika na mjesnom groblju u Maču, Peršavesi i Velikom Komoru. Procijenjena vrijednost nabave je 6400 eura. Kriterij za odabir ponude je ekonomski najpovoljnija ponuđena cijena uz ispunjavanje dokaza sposobnosti za obavljanje usluge. Ponuda mora biti dostavljena u pisanom obliku najkasnije do 5. svibnja do 12 sati u jedinstveni upravni odjel općine Mače bez obzira na način dostave, odnosno bez obzira da li su ponude dostavljene osobno ili su poslane putem pošte. Ponuda se dostavlja u zatvorenoj omotnici na adresu općina Mače, Mače 30 49 251 Mače. Ostali uvjeti i dokumentacija za prijavu dostupni su i mogu se preuzeti na web stranici općine Mače.
1: 24 sata dnevno. 97,9 MHz.

0: marketing Radija Zlatar. Moda, dom i veselje za najmlađe. Sve vas čeka u Tekstil Price u Konjšćini. Drage Božića 2. Kod njih vas očekuje veliki izbor muške, ženske, dječje odjeće. Hlače, majice, tunike, haljine, košulje i odjela za svaki dan i svečane prilike. Imaju i udobnu obuću, tenisice i papuće Frodo. Za najmlađe tu je veliki izbor igračaka, autići, lutke i didaktički program. Sve za igru, učenje i puno osmjeha, kao i sav školski pribor. Za vaš dom nude zavjese, dekore, metražnu robu, kao i kućne tekstile. Stil, ručnike, plahte, posteljinu, deke, stolnjake, nadstolnjake i jastučiće. U ponudi su i mali kućanski aparati te sve za kuhinju, lonci, tave, čaše, tanjuri i šalice, kao i pokloni za drage osobe. Radno vrijeme od ponedjeljka do petka od 9 do 16, subotom od 9 do 14 sati. Nazovite ih na broj 426-180. Tekstil Price Konjšćina, sve na jednom mjestu.
1: Posjetite Optiku Podvorec. Zašto baš Optika Podvorec? Svakodnevno besplatna kontrola vida, mjerenje očnog tlaka, osobno savjetovanje, najveći izbor dječjih okvira i akcijskih paketa za djecu, veliki izbor dioptrijskih i sunčanih okvira i naočalnih leća. Za umirovljenike 20% popusta na dioptrijske okvire i 10% popusta na stakla. Potreban vam je poklon i za to rješenje ima Optika Podvorec. U ponudi poklon bonovi. Više od 35 godina rada u struci, Optika Podvorec. Pratite ponudu Optika Podvorec na Facebooku, Instagramu ili jednostavno dođite i posjetite ih u Donjoj Stubici, Zlataru, Turčinu i Konjšćini. Ili ih nazovite na 492648 i provjerite zašto baš Optika Podvorec.
0: Grading slavi, a vi štedite. Velika rođendanska akcija povodom 35 godina Gradinga. Gradnik vam poklanja rođendanski popust na odabrani asortiman Recharge, 30% na madrace, 40% na nadmadrace i 50% na jastuke. Ne propustite rođendansko slavlje uz najbolje cijene za vaš san do kraja svibnja. Grading namještaj, 35 godina stvaramo za vas.

0: Kulturni kutak.
1: Emisija o kulturnim događanjima u našemu kraju.
0: Četvrtkom od 16 sati.
1: Na 979.
0: Svaštarnica. Svaštarnica. E, to je to. U programu Radija Zlatar, radnim danom u 8 sati ujutro. Svaštarnica. Obavijesti, najave, korisne informacije i one koje to nisu. Sve skupa zapakirano u još jednu svaštarnicu. Od jutra. Svaštarnica.
2: Nariftajte frekvenciju na 97,9 MHz.

0: Srednja škola Zlatar u ponedjeljak je obilježila 30. obljetnicu samostalnog djelovanja. Na svečanosti koja je održana u Sokolani o važnosti ove škole u zajednici prigodno su govorili ravnatelj Mladen Pavetić, gradonačelnica Zlatara, saborska zastupnica Jasenka Auguštan-Pentek, pročelnica županijskog upravnog odjela Mirjana Smičić-Slovenec te ravnatelj Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih Mile Živčić. Uz 30 godina samostalnog postojanja škola obilježava ukupno 35 godina srednjoškolskog obrazovanja u Zlataru, podsjetio je ravnatelj.
1: U to vrijeme obrazovali smo jako mnogo učenika na koje smo ponosni, koji su uspješni, a isto tako i na naše djelatnike, sve koje rade u srednjoj školi Zlatar, i želim svima sretan dan srednje škole, odnosno sretan rođendan.
0: Dan škole čestitala je gradonačelnica.
2: Ta škola u tih 30 godina se istaknula kao škola koja je imala i na državnoj maturi vrhunske rezultate, uvijek u top 10 škola Hrvatske, ali isto tako i brojna državna, županijska i druga natjecanja. Ono što me posebno veže i danas za obljetnicu, da sam od tih 30 godina više od pola i ja radila u toj srednjoj školi, zato danas evo sam posebno emotivna. Pokazalo se da je bio pun pogodak svih onih koji su razmišljali tako da ovdje treba biti jedna srednja

0: škola za učenike ovog dijela županije.
1: Županijska pročelnica Mirjana Smičić-Slovenec naglasila je ponos županije kao osnivača zbog ove obljetnice, rezultata učenika, nastavnika i podrške roditelja, a svima je još želja da se izgradi sportska dvorana.
2: To je doista nešto što još spremimo kako bismo našli načina, pošto smo zemljište osigurali, projektno-tehničku dokumentaciju isto tako imamo, da konačno nađemo načina da izgradimo jednu sportsku dvoranu na korištenje prvenstveno za odgojno-obrazovni rad, ali isto tako za sve one aktivnosti i potrebe ovdje svih vas mladih, udruga i institucija na području grada Zlatara.
1: U prigodi jubileja u prostoru srednje škole postavljena je izložba Naših 30 godina, koju će građani moći razgledati i 25. svibnja, kada je najavljen dan otvorenih vrata s prezentacijom obrazovnih programa za buduće srednjoškolce. U sklopu obilježavanja dana općine Mačve u subotu je održan dan za zdravlje. Javno zdravstvena akcija u organizaciji društva Naša djeca Mačve u suradnji s patronažnom službom Županijskog doma zdravlja ispostava Zlatar. Na samištu je provedeno besplatno mjerenje krvnog tlaka i razine šećera u krvi, te se razgovaralo o važnosti tjelesne aktivnosti za očuvanje zdravlja. Kako ističu u DND-u, rezultati mjerenja bili su zadovoljavajući. Nitko nije imao zabrinjavajuće povišene vrijednosti šećera i tlaka, što govori da se ljudi kontroliraju i misle o svom zdravlju. U župni crkvi u Mačvi u nedjelju je služena sveta misa povodom dana općine za sve stradale nevine žrtve svih ratnih vremena, a posebice u spomen na tragične događaje iz 1944. uz koje se veže datum obilježavanja dana općine Mačve. Misi su prisustvovali i brojni mještani, općinska načelnica i članovi općinskog vijeća, odajući zajedničku počast svima koji su svojim životom, radom i žrtvom ostavili trag u povijesti mačvanskog kraja. Nakon mise upaljeni su lampioni kod centralnog križa na groblju i kod biste Stjepana Radića u središtu mjesta. Jučer je upriličen dan otvorenih vrata dječjeg vrtića Mačići, a na istom je mjestu danas zakazano darivanje novorođenih. Središnje obilježavanje dana općine sutra u 16 sati u Mačvanskom domu kulture, gdje će se održati svečana sjednica općinskog vijeća s dodjelom javnih općinskih priznanja. U Loboru je počela javna rasprava o prijedlogu izmjene dopune prostornog plana uređenja općine Lobor, koja će trajati do 19. svibnja, a javni uvid moguće u prostorijama općine radnim danom od 8 do 15 sati. Prijedlozi i primjedbe na prijedlog plana mogu se dostaviti zaključno do 19. svibnja na neki od sljedećih načina: upisati u knjigu primjedbi tijekom javnog uvida, upisati u zapisnik s javnog izlaganja, uputiti u pisanom obliku poštom na adresu općine ili putem e-pisa na opcina@lobor.hr. Javno izlaganje prostornog plana održat će se u četvrtak 14. svibnja u 18 sati u društvenom domu Lobor. Više na općinskoj web stranici. Općina Novi Golubovec je u suradnji s mjestnim DVD-om uspješno nabavila i opremila pick-up vatrogasno vozilo, koje će u velike pomoći vatrogascima u intervencijama na području cijele općine i okolice. Općina je za nabavu vozila osigurala 28.000 eura, dok je sam DVD Novi Golubovec vlastitim sredstvima financirao kompletnu nadogradnju i opremanje vozila u vrijednosti 25.000 eura. Ovim zajedničkim projektom još jednom je pokazano koliko su ulaganja u vatrogastvo važna za sigurnost svih naših mještana, istaknuo je općinski načelnik Ivan Delija. Novo vozilo bit će od velike važnosti za intervencije na nepristupačnim brdskim i šumskim terenima, gdje je brzina dolaska i mogućnost prolaska kroz zahtjevne puteve presudna. Sastanak na temu revitalizacije kumroveške pruge Savski Marof Kumrovec državna granica imenom održan je jučer u Kumrovcu. Čelnicima grada Klanjca, općina Kumrovec, Zagorska sela i Kraljevica Sutlite, predstavnicima Krapinsko-Zagorske županije, plan obnove i razvoja ove dionice predstavili su predstavnici HŽ Infrastrukture i HŽ Putničkog prometa, te državni tajnik Ministarstva mora, prometa i infrastrukture Žarko Tušek. Trenutno se radi studija izvodljivosti, koja bi trebala biti gotova do kraja godine, a prema planovima obnova pruge realizirala bi se u petogodišnjem razdoblju, rekao je načelnik Kumrovca Robert Splajt. Pruga ide u revitalizaciju do Klanjca, a integriranim prijevozom sa elektrobusevima povezali bi se sa zagorskim selima prema Klanjcu. Na sastanku je postignut dogovor da se projekt razvija fazno, rekao je državni tajnik Žarko Tušek, a uz obnovu pruge očekuju se uređenja parkirališta i povezivanje okolnih mjesta sa željeznicom. Povodom obilježavanja Međunarodnog dana obitelji, Dom za žrtve nasilja u obitelji Novi početak u suradnji sa Savjetom za umirovljenike i osobe treće životne dobi Krapinsko-zagorske županije organizira interaktivnu radionicu Snaga obitelji, mostovi među generacijama za sve zainteresirane građane. Kako bolje razumjeti jedni druge obitelji i kako smanjiti nesporazume između mlađih i starijih, pitanja su na koje odgovore potražite na radionici koja će se držati ovoga četvrtka, 14. svibnja od 18 sati u Gradskoj knjižnici Zabok. Na radionici će se kroz konkretne primjere i razgovor istražiti što svaka generacija donosi obitelji, zašto dolazi do nesporazuma i kako malim promjenama možemo poboljšati odnose. Sudjelovanje je besplatno, a prije su obavezne radi ograničenog broja mjesta. Nakon uspješno odigrane premijere predstave Oporuka, općinska knjižnica i čitonica Marija Bistrica organizira u nedjelju 17. svibnja gostovanje dramske udruge KS Zaboka s ovom predstavom u Bistriškom domu kulture. Uz autoricu i režiserku Đurđicu Seleš u predstavi glume Mario Oršović, Božica Lacković, Jelena Puljek, Anica Ozimec, Marijana Nemčić, Siniša Cmrk i Marijan Bačanek. Ulaze donacije od 5 eura, a ulaznice se mogu rezervirati u knjižnici.
3: Sport.
1: Predstavnici zagorskih kickboksing klubova nastupili su na Europskom kickboksing kupu Varaždin Open u konkurenciji oko 3000 natjecatelja iz 299 klubova 31 europske države. Zagorje su predstavili klubovi Krapina, Zmaj Bedekovčina i Ninja Zabok. Iz Zmaja u svojim disciplinama Ivana Fotivić osvojila je srebrnu medalju, Iva Bingula broncu, a peta mjesta su osvojili Kijara Bratković i Karlo Baša. Iz Krapine srebrnu medalju osvojila je Karmen Tandarić, do bronce su stigli Matej Žolek i Karmen Tandarić. Za kickboksing klub Ninja nastupili su Lada Vukić, Jakob Lupić koji su stigli do četvrtfinala, te Gabriel Latin koji je natjecanje završio u osmini finala. U protekla 24 sata u Zagorju su evidentirane 3 prometne nesreće s materijalnom štetom u Gornjem Maslju, Oroslavju i Krapini. Od kaznenih djela evidentirane su 2 krađe, 1 utaja, a od ostalih događaja požar vozila u Ciglenici i Zagorskoj te dragovoljna predaja streljiva. U nadzoru prometa u Oroslavju zatečen je vozač s 2,80 promila alkohola u krvi, zbog čega je zadržan u policiji do prestanka djelovanja opojnog sredstva, očekuje ga i optužni prijedlog.
3: Vremenska prognoza.
1: I prognoza vremena za srijedu 13. svibanj. Sutra najavljeno je djelomice sunčano s promjenjivom naoblakom, vjetar većinom slab, mjestimice do umjeren jugozapadni. Najniža jutarnja temperatura od 0 do 3, pa je ponegdje moguć slab mraz, a najviša dnevna od 15 do 18 celzijevi stupnjeva. Slušali ste vijesti Radio Zlatara, tonski realizator Dalibor Gršić, čitala Mirjana Bukal.

Marketing Radija Zlatar. Sve za djecu, poklone i posebne trenutke na jednome mjestu. Posjetite robnu kuću Superprice na prvom katu, Trg Slobode 16 u Zlataru. U ponudi imaju odjeću od baby programa pa do školske djece do 12 godina, haljinice, trenirke, jakne, majice i hlače za svaki dan i svaku priliku. Tu je i veliki izbor dječje obuće, tenisica i papuće, baby oprema, kolica, hodalice i krevetići. Posebno izdvajaju veliki izbor igračaka, autiće, lutke, didaktički program i bicikle za djecu. Tu je sve za igru, učenje i puno veselja. U ponudi su i školski te uredski materijal. Tražite poklon. Kod njih vas čeka bogati poklon program za sve prigode darivanja. Srebrni nakit po odličnim cijenama, umjetničke slike, unikatna keramika, kristal i oslikano staklo. Radno vrijeme je od 9 do 16, subotom do 14 sati. Sve informacije na 502-576. Kad darujete, darujte s ukusom. Superprice, sve na jednom mjestu. Posjetite stomatološki centar Smile Creator u Zlataru, Sajmišna 60, mjesto gdje se stručnost, moderna tehnologija i iskrena briga o vašim zubima spajaju u jedan cilj, vaš savršen osmijeh. U ugodnom stomatološkom ambijentu očekuje vas tim vrhunskih stručnjaka iz područja radiološke dijagnostike, estetske stomatologije i kirurgije uz individualni pristup svakom pacijentu, bez straha i boli. Dogovorite svoj prvi besplatni pregled na broj telefona 049-550-520. U stomatološkom centru Smile Creator u Zlataru, Sajmišna 60. Budite u toku s najnovijim ponudama, promotivnim akcijama i savjetima za zdrave i blistave zube. Vaš novi razlog za savršeni osmijeh. Smile Creator. Čuješ li ovo? To je zvuk savršenog ljetnog dana. A kako bi u njemu uživao punim plućima, treba ti i kristalno jasan pogled. Zato svrati u optiku Ana na Trgu Slobode 1 u Zlataru, pored autobusnog kolodvora. Čekaju te gotove naočale s tvojom dioptrijom za samo 55 eura, a progresivne leće već od 149 eura. Imaju i najveću ponudu dječjih naočala u Hrvatskoj, od Ray-Bana do Nano Viste. Petkom i subotom sunčane naočale su snižene čak 30%, a umirovljenici ostvaraju 17% popusta. Tu su i besplatni pregledi vida svakoga tjedna. Optika Ana, Trg Slobode 1.

0: Птички, попочули!
1: Ajde, baš da vidim.
2: S dušu.
1: Ajde da ne mreš.
0: Ooo, pusti se i uživaj.
2: Evo, to, s dušu.
0: Emisija u kojoj ispunjavamo glazbene želje. Samo zagorska muzika u programu Radio Zlatara. Svaki tork sa početkom u 6:30 na večer. Za nas, za vas i za dedu Branka. Za glazbene želje nazovite 466-665 ili 466-885 i sudjelujte u povijesno dobroj emisiji
2: S dušu.
0: O, pusti se i uživaj!
3: Nadaj Bog većega zla.
4: Nema već glas, ajde.
1: Daj još jednu te torki.
5: Pošljite glazbene želje, čestitkice i pozdrave
2: S dušu
5: na Facebook, WhatsApp ili
2: kam?
5: Na SMS.
1: Ja. On se još nije rodil kad sam ja tu emisiju delao.
2: S dušu.
5: Imamo raspoloženje za svaku pesmu.
1: I problem za svako rješenje.
0: I to živjeh prosvjetljenje.
2: S dušu.
1: Evo, viš da moriš.
6: E pa, s dušom vas pozdravljamo na 979 u 18:31. Glazbene želje zagorske tematike u još jednoj emisiji Opusti se i uživaj. S vama večeras naravno i vaše glazbene želje koje možete uputiti k nama na više načina. Vjerujem da ih sve već dobro znate. Da čujemo ko je s nama. Halo.
7: Dobar dan.
6: Dobar dan, pozdrav.
7: Imate pjesmu Ima lijepi djevojaka?
6: Ima li neku zagorsku možda bolje? Može? Ne, slušateljica nam je otišla. Ajde, neke baš one prave, prav zagorske. Zagorska tematika večeras. Halo.
8: Bog da mi je ovo, lijepi pozdrav.
6: Lijepi pozdrav, slušam vas.
8: Ste dobre?
6: Jesmo, kak ste vi?
8: Ja sam isto dobre. Ovako, sutra je Marijanov rođendan.
6: Dobro.
8: Sinjaku iz Mihovljana. Ja mu čestitam Denes, jer ne znam, možda me sutra nabu doma.
6: Dobro.
8: Lijepo pozdravljam i dajte vi njamu Grgovečku poljku i nekakvu rođendansku.
6: Može, dobro.
8: I pozdravljam sa slušatelje, a najviše vas. Bož pa se lijepo čujte.
6: Hvala vam lijepa, Zorice, vas ajde. Isto. Ajde.
8: Dobre, ajde.
6: Čujemo bog. Se. Bog, do slušanja. E, smo rekli, ona prva ima lijepih djevojaka, pa Gregurovečka polka, pa rođendanska. Halo.
9: Dobar dan.
6: Dobar dan.
9: Lijepo vas pozdravljam.
6: I ja vas pozdravljam.
9: Ja bi, hvala. Ja bi stare Zagorce.
6: Stari Zagorci, može.
9: To je bar zagorska prava.
6: Može.
9: Lijepi vam pozdrav i ostatak večeri.
6: Hvala lijepa.
9: Hvala lijepa.
6: Također i vama.
9: Bog.
6: Bog, pozdrav, do slušanja. SMS otvoren, pozdrav svima, kaže netko, može pjesme Zagorski cuk i Suzica mala za Šteficu, može, hvala Štefice, bok. Halo.
10: Dobar dan, gospođo Danijela, lijepi vam pozdrav od Štefice.
6: Štefice i vama lijepi pozdrav.
10: Hvala lijepa. Eto, ja imam jednu čestitku.
6: Može.
10: Čestitam svom prijatelju, Marijanu Tretinjak iz Mihovljan. Sretan sutrašnji rođendan, da mu Bog da puno zdravlja, sreće i sve što se zaželi, od srca mu želim ja, kad sam sama.
6: Dobro.
10: Dajte mu odsvirajte rođendansku od Purgera.
6: Može.
10: I može kad rođendan tvoj se slavi.
6: Evo, zapisano sve. Može.
10: Sve svoje prijatelje lijepo pozdravljam, da ih ne nabrajam i vama šaljem lijepi pozdrav.
6: Hvala lijepa i ja vas pozdravljam, Štefice, čujemo
10: Hvala.
6: Se.
10: Hvala, čujemo se, bog.
6: Bog, do slušanja.

SMS, dakle, otvoren za željice i dok sviramo glazbene želje koje smo zapisali, X-Band Dani ljubavi prva, pa onda ove ostale redom. Uživajte u Zagorsku popevku i ovog utorka na 979. Čujemo se!

0: Marketing Radija Zlatar.
1: Auto mi ne šljaka, sve otpada, sve se trese.
2: Pa dođi u Auto Klasik na jednu od dvije adrese.
3: Matije Gupca, 122 i 85 Zabok.
4: Autodijelovi i pribor za sva osobna, dostavna i teretna vozila i poljoprivredne strojeve. Vrhunska ponuda ulja, maziva i akumulatora najpoznatijih svjetskih proizvođača. Za vaš auto nude baš sve. A vi nazovite 049 501 700 ili 049 226 963 u radnom vremenu od 8 do 16 sati. Nabavite najpovoljnije autodijelove uz Auto Klasik.
5: Očna optika Cviker.
6: Želite savršen vid i vrhunsku brigu za vaše oči?
5: U očnoj optici Cviker u Zlataru možete obaviti besplatne kontrole vida, mjerenje očnog tlaka te stručno savjetovanje doktora oftalmologa.
6: Možda je baš sada idealno vrijeme da provjerite svoj vid i nabavite toliko potrebne naočale.
5: Rezervirajte svoj termin već sada na broj telefona 207-111.
6: Uzmite si vremena za konzultacije i posjetite nas u Zlataru na adresi Zagrebačka 1 svakim radnim danom od 8 do 19 sati, a subotom od 8 do 13 sati. Upamtite, novcem ne možete kupiti sreću, ali možete kupiti i lijepe i povoljne naočale.
5: Očna optika Cviker.
6: Jer sve više je previše.
7: Restoran Purga Zlatar Visica nudi vam.
6: Ne možete kupiti sreću, ali možete kupiti i lijepe i povoljne naočale.
5: Očna optika Cviker.
6: Jer sve više je previše.

0: 1, 2, 3 i...
1: Sada je pravo vrijeme
2: za glazbene želje, želje.
1: I eto nam drugog bloka glazbenih želja. Halo.
3: E, dobar dan, gospođa Danijela.
1: Dobar dan, Ivane, i vama. Kako ste?
3: Pa, uobičajno.
1: Radno, znači?
3: Ne, ništa ne radimo, to je bilo tako vrijeme, ali u dobro vrijeme, znate, treba vlaga.
1: Je, treba malo kiše.
3: No.
1: Slušam.
3: Ja imam jednu čestitku.
1: Uh-huh.
3: Ja bih prijatelju Marijanu Miholja čestitan njegov rođendan. To je jedan dobar dečko, puno sreće, a najviše zdravlja od srca mu želi obitelj Kovačić. A pjesma bi bila još mnogo, mnogo godina i od Purgero za tvoj rođendan.
1: To smo, Purgere smo svirali.
3: Onda Janu vi od srca dajte.
1: Neku, rođendansku.
3: Lijepu rođendansku.
1: Može.
3: I lijepi pozdrav svima koji mene pozdravljaju, a najviše pozdrava šaljem Štefici u Gregurovic.
1: Hvala vam lijepa i vama lijepi.
3: I vama, naravno. Svako dobro.
1: Hvala i također. Čujemo se, pozdrav Ivanu. Pozdrav, bok bok. Halo.
4: Bog da mi, evo tu drugi pozdrav.
1: Pozdrav Zorice.
4: Pozdrav, ja lijepo isto čestite Marijanu za utrošnji rođendan. Dajte mu pesmu Bunti se vrnu i na ovom bijelom svijetu.
1: Može.
4: Lijepi pozdrav Ivanu i svim koji poslušaju Rodi Zlatar.
1: Ajde. Pozdrav, bog bog, do slušanja Zorici. Halo.
5: Dobar dan još jedan put, Danijela.
1: Dobar dan i vama, Štefice.
5: Eto, još jedan put svom prijatelju Marijanu želim sve najbolje od srca za njegov sutrašnji rođendan i da ga lijepo sprovede u zdravlju i veselju, kako Bog zapovijeda. Pa dajte vi njemu, odsvirajte. Sad sam zaboravila što sam htjela. Na Malenom brijegu od, ima od turbunih.
1: Od koga?
5: Od mladih šest.
1: Aha, dobro, mladi ima. Šest. Budem potražila.
5: No, prosim vas i dajte mu jednu polku po autobanu.
1: Polka, može, evo pišem.
5: Lijepi pozdrav šalem ja svom prijatelju Kovačić Ivanu, koji je mene jučer posjetio moj kući, jučer sam ja imala rođendan.
1: Dobro.
5: Samo se od srca zahvaljujem.
1: Sretan rođendan onda i vama, Štefice.
5: Hvala lijepa, gospođo Danijela. No pa meni nahitite jednu, lijepa je naša mama.
1: More, evo pišem. Biće, kako ne.
5: No, hvala lijepa svima i vama.
1: Hvala i također lijepe pozdrave šaljemo.
5: Hvala, bog
1: čujemo
5: bog.
1: Se, bog do slušanja. A gdje nam je Marijan? Nek nam se i on javi, da mu čestitamo rođendan. Da odsviramo jednu po njegovom guštu.

SMS otvoren, tamo isto možete slati svoje glazbene željice, a mi ćemo krenuti u svirku. Evo jedna za početak sa SMS-a, dečki iz Bregov, pa onda ove ostale, većinom rođendanske. Uživajte uz 979 u 19.30 na Mida Radio Oglasnik, u 20 su vijesti.

Marketing Radija Zlatar. Uhvatila te glad, a u Zlataru si Mr. Gric. To je rješenje, tvoj fast food Mr. Gric. Na autobusnom kolodvoru Zlatar, Trg Slobode 1, nude vam sočne kebabe, ćevape koje mirišu do susjeda, kobasice s roštilja i burgere, brzo, fino i sočno, Mr. Gric. Radno vrijeme od ponedjeljka do petka od 9.30 do 22, subotom od 16 do 1 sat ujutro, Mr. Gric. Broj za narudžbe 097-684-8324. Nazovi, naruči, pokupi i gricni. Fast food Mr. Gric. Čuješ li ovo? To je zvuk savršenog ljetnog dana. A kako bi u njemu uživao punim plućima, treba ti i kristalno jasan pogled. Zato svrati u optiku Ana na Trgu Slobode 1 u Zlataru, pored autobusnog kolodvora. Čekaju te gotove naočale s tvojom dioptrijom za samo 55 eura, a progresivne leće već od 149 eura. Imaju i najveću ponudu dječjih naočala u Hrvatskoj, od Ray-Bana do Nano Viste. Petkom i subotom sunčane naočale su snižene čak 30%, a umirovljenici ostvaraju 17% popusta. Tu su i besplatni pregledi vida svakoga tjedna. Optika Ana, Trg Slobode 1.

radio oglasnik. Vodolim DOO iz Donje Stubice zapošljava vodoinstalatere, instalatere klime i grijanja, samostalne zidare, tesare i armirače. Ako tražite sigurno, stabilno i zdravo radno okruženje, postanite dio tima Vodolima. Nude primamljive uvjete zaposlenja, a javiti se treba na 098 444 156 ili e-mailom na vodolim@vodolim.eu.

U Loboru je počela javna rasprava o prijedlogu izmjene dopune prostornog plana uređenja općine Lobor koja će trajati do 19. svibnja, a javni uvid moguće u prostorijama općine radnim danom od 8 do 15 sati. Prijedlozi i primjedbe na prijedlog plana mogu se dostaviti zaključno do 19. svibnja na neki od sljedećih načina: upisati u knjigu primjedbi tijekom javnog uvida, upisati u zapisnik s javnog izlaganja, uputiti u pisanom obliku poštom na adresu općine ili putem e-pisarnice na opcina@lobor.hr. Javno izlaganje prostornog plana održat će se u četvrtak 14. svibnja u 18 sati u društvenom domu Lobor. Više na općinskoj web stranici. Općina Novi Golubovec je u suradnji s mjesnim DVD-om uspješno nabavila i opremila pick-up vatrogasno vozilo koje će u velike pomoći vatrogascima u intervencijama na području cijele općine i okolice. Općina je za nabavu vozila osigurala 28.000 eura, dok je sam DVD Novi Golubovec sa vlastitim sredstvima financirao kompletnu nadogradnju i opremanje vozila u vrijednosti 25.000 eura. Ovim zajedničkim projektom još jednom je pokazano koliko su ulaganja u vatrogastvo važna za sigurnost svih naših mještana, istaknuo je općinski načelnik Ivan Delija. Novo vozilo bit će od velike važnosti za intervencije na nepristupačnim brdskim i šumskim terenima, gdje je brzina dolaska i mogućnost prolaska kroz zahtjevne puteve presudna. Povodom obilježavanja Međunarodnog dana obitelji, Dom za žrtve nasilja u obitelji Novi početak u suradnji sa Savjetom za umirovljenike i osobe treće životne dobi Krapinsko-zagorske županije organizira interaktivnu radionicu Snaga obitelji, mostovi među generacijama za sve zainteresirane građane. Kako bolje razumjeti jedni druge obitelji, kako smanjiti nesporazume između mlađih i starijih, pitanja su na koje odgovore potražite na radionici koje će se držati ovoga četvrtka 14. svibnja od 18 sati u Gradskoj knjižnici Zabok. Na radionici će se kroz konkretne primjere i razgovori istražiti što svaka generacija donosi obitelji, zašto dolazi do nesporazuma i kako malim promjenama možemo poboljšati odnose. Sudjelovanje je besplatno, a prijave su obavezne radi ograničenog broja mjesta. Nakon uspješno odigrane premijere predstave Oporuka, općinska knjižnica i čitonica

0: Bistrica organizira u nedjelju 17. svibnja gostovanje dramske udruge KS Zaboka s ovom predstavom u Bistričkom domu kulture. Uz autoricu i režiserku Đurđicu Seleš u predstavi glume Mario Oršović, Božica Lasković, Jelena Puljek, Anica Ozimec, Marijana Nemčić, Siniša Cmrk i Marijan Bačanek. Ulaze donacije od 5 eura, a ulaznice se mogu rezervirati u knjižnici.
1: Sport.
0: Predstavnici zagorskih kickboksing klubova nastupili su na Europskom kickboksing kupu Varaždin Open u konkurenciji oko 3000 natjecatelja iz 299 klubova 31 europske države. Zagorje su predstavili klubovi Krapina, Zmaj Bedekovčina i Ninja Zabok. Iz Zmaja u svojim disciplinama Ivana Fotivić osvojila je srebrnu medalju, Iva Bingula broncu, a peta mjesta su osvojili Kiara Bratković i Karlo Baša. Iz Krapine srebrnu medalju osvojila je Carmen Tandarić, do bronce su stigli Matej Žolik i Carmen Tandarić. Za kickboxing klub Ninja nastupili su Lada Vukić, Jakob Lupić koji su stigli do četvrtfinala, te Gabriel Latin koji je natjecanje završio u osmini finala.
2: Vremenska prognoza.
0: I prognoza vremena za srijedu 13. svibanj. Sutra najavljeno je djelomice sunčano s promjenjivom naoblakom. Vjetar većinom slab, mjestimice do umjeren jugozapadni. Najniža jutarnja temperatura od 0 do 3, pa je ponegdje moguć slab mraz, a najviša dnevna od 15 do 18 celzijevi stupnjeva. Slušali ste vijesti Radio Zlatara. Tonski realizator Dalibor Gršić, čitala Mirjana Bukal.

0: 2, 3 i...
1: Sada je pravo vrijeme
2: za glazbene želje, želje.
1: Dvadeset sati i sedam je minuta, halo.
3: Bogdan je Eva, najljepši vam pozdrav iz Mihovljana.
1: Lijepi pozdrav Marijane vama i sretan vam rođendan.
3: Hvala vam lijepa. Ovako, dajte vi meni odsvirajte rođendan, ti čestitamo.
1: Dobro.
3: I pjesme Rastanka.
1: Dobro.
3: I pozdravljam obitelj Kovačić i zahvaljujem se na čestitki. Dorici se zahvaljujem i Štefani se zahvaljujem na čestitkama.
1: Mm-hmm.
3: To bi bilo to.
1: Ugodnu večer vam želi Marijane i da rođendan vam protekne što bolje.
3: Hvala, hvala. Ajde. Lijepa Danijela, lijepi pozdrav.
1: Ajde, bog. Pozdrav, do slušanja. Evo, pozdravljam Ivanku za koju smo odsvirali glazbene željice i ona šalje pozdrave svima i pozdravljam slušatelja koji je Zagorske bisere naručio. Halo. Halo.
4: Čujemo.
1: Čujemo se, lijepi pozdrav.
4: Ja sam Danijela.
1: Izvolite.
4: Petelka, da su meni krila labuda.
1: Da su meni, može, pišem, bit će.
4: Pozdrav.
1: Ajde, pozdrav. Bog, do slušanja. Što ćemo još večeras slušati? Halo? Halo?
5: Dobro večer.
1: Dobro večer.
5: Ja čestitam svomu bratu rođendan Marijanu.
1: Dobro.
5: Petinjak, Minovljena. Želimo puno sreće, zdravlja, ljubavi. Najviše zdravlja.
1: Dobro.
5: To mu želi njegova sestra Nadica i njegov nečak Josip. Dajte mu jednu pesmu, ono lijepo, ima lijepi djevojaka.
1: Tu smo već svirali, može neka druga?
5: Jeta?
1: Je, ta je bila na početku.
5: A može žuta ruža sunčenica?
1: Može, evo, pišem.
5: Ajde.
1: Ajde, pozdrav.
5: Lijepi pozdrav Kovačiću Iveku, njegovoj obitelji. Štefnicu pozdravljam na Veternice i Zoricu.
1: Može, Nadice.
5: Hvala,
1: lijepi pozdrav. Bog, do slušanja.

0: Evo još jedna prilika za glazbenu želju. Ako želite da vam još nešto odsviramo, onda nas sad možete nazvati. Halo.
1: Dobro večer, gospođo Danijela, po treći puta, a mislim da treća sreća.
0: Treća sreća, ajde da čujem Štefice, može.
1: Eto, još jedan put želim Marijanu od srca sve najbolje, da ne dugo vlačim. Pa lijepo bi se zahvalila njegovoj sestri Nadici za pozdrav. Pa bih htjela da vi njoj odsvirate Volim, volim Jožeka, pošto ima sina Jožeka.
0: Može, evo,
1: no,
0: bude.
1: Dajte za Ivana Kovačića Petrovu goru.
0: Može, bude i ta.
1: Ako se mogu prešvercati za jedno za mene, prosenik Limena glazba, mi smo iz Zagorja.
0: Evo, sve će biti, može.
1: Lijepi pozdrav Danijela i ugodan ostatak večer i svima slušaocima.
0: Također i vama Štefice.
1: Pozdrav,
0: bog, pozdrav, bog, bog, do slušanja. Halo.
2: Bog Danijela.
0: Bog Zorice. Dobro.
2: Va, dajte mi Marijanu isto za sutrašnji rođendan i pozdravljam sad slušatelja, daj, i Nadicu pozdravljam. Dajte mu poliku od Lijepi dečkov.
0: Dobro.
2: I Veterničku poliku.
0: More, bude.
2: I lijepi pozdrav vam, ajde Bog.
0: Ajde Bog Zorice, pozdrav, do slušanja.

0: Svima želim ugodnu večer i dalje uz 979. Ostanite uz nas i dalje. Koji mi zvoni ovaj, halo.
1: E, Danijela, evo ja se javljam po drugi put.
0: Dobro.
1: Jer sam čuo gospodina Frančeka.
0: Uh-huh.
1: Ja mu isto, mislim, samo češće dajem od srca jer je pravi čovjek. I nek bude samo smiren i sve dojde, to smo mi prošli već odavno.
0: Je, što se može?
1: Što se može. Za njega ono dajte dok si me ti draga voljela.
0: Dobro.
1: A za Šteficu tražit ću te u Šapatu vjetra.
0: Može, evo pišem.
1: Vama lijepe pozdrave, šaljem i laku noć.
0: Laku noć i lijepi pozdrav. Bog, do slušanja.

0: Kao ćemo mi dalje sa svirkom krenuti. Ajde još poziv, imamo jedan. Halo? Nije taj, halo?
1: Halo, dobar večer.
0: Dobar
1: imam
0: večer.
1: Imam jednu čestitku.
0: Može.
1: Sestri Dragici Tušek iz Kuzminca, sretan sutrašnji rođendan. Želimo najviše zdravlja. Želimo i sestra Ljubica, šogor Dragutin i Drago Behin. Njezinu obitelj lijepo pozdravljamo. Može, domaća polka.
0: Može.
1: Možeš jedna?
0: Može.
1: Pa dajte po izboru za rođendansku.
0: U redu. Može, naći
1: puno
0: ćemo.
1: Puno hvala, lijepi vam pozdrav.
0: Pozdrav, čestitke, bog bog, za rođendan naravno. Hoćemo, telefoni ne zvone, ajmo, volim Jožeka prva. Ugodna večer svima, uživajte uz 979. Nemojte još ići spat, slušajte Radio Zlatar. Ajde, halo. Ovaj mi svjetli, a drugi mi zvoni, halo.
2: Dobro večer.
0: Dobro večer.
2: Neba vatri, sirovi drva.
0: Može.
2: Laku noć.
0: Laku noć, pozdrav. Kak je danas temperatura bila? Baš je i za kuriti, za drugo nije bilo. A, sve sam rekla, ugodnu večer vam želim, čujemo se, do slušanja, lijepi pozdrav.

Evo, prije nego odem doma, moram još neke pozdrave poslati. A šaljem ih u Klimen, i to Ivani i Mirku, koji nemaju glazbenu želju, ali budu ju sad dobili. Evo, lijepi pozdrav u Klimen, Ivani i Mirku. Uživajte! Čujemo se i vidimo. A svim ostalim slušateljima, evo, lijepi pozdrav šaljem. Uživajte i dalje uz 979.

lijeve strane probile su se svježe vijesti, a po sredini u prvom trku dolaze aktualnosti. Odmah dodaj desku do marketinga, ovaj puca iz prve i pogodak, to, 97,9 MHz! Zabava je ponovo pobjedila!